0: Мәслихәт беріп, ұмының түр тәпсилатыдың ұлдың мәслихәт сорышыға құлайлық яртып берді. Тызымға ұлдырған мәслихәт сорайдығалла, Байонғылын областылық итпақ комитететке жуыма әлім білән 157-39-38-0-709 157-39-38-0-709 номерге телефон қылып, алақыласы болуды.
1: Синжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытың аппеталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға қосалғысыз әмірі болуды.
2: Саат 8:20 Сұлу Шытың аппеталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздеке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Саат 9:20 Сұлу Шытың аппеталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздеке сапар әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
2: Саат 11:00 Сұлу Шытың аппеталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздеке ижадият әмірайыңыз. AI езіқчілік ярдәмчіңіз. Илхамыңызды ұрғытуды.
3: Саат 13:20 Сұлу Шытың аппеталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздеке пултиджай әмірайыңыз. Жуғыламы номеріне тамақ билетігі алмаштырып, әм пултиджайсыз, әм хатыржан болсыз.
2: Саат 14:00 Сұлу Шытың аппеталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздеке тұрмыш әмірайыңыз. Сұлу Шытың соды шәртісінің Шинжаңның өзгіч соғыларыны қалған чағды сетіп ала алайсыз.
3: Саат 16:00 Сұлу Шытың аппеталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздеке игілік тіклеш әмірайыңыз. Игілік тіклеш ұйымыз болса, Сұлу Шытың аппеталы ярдәм берді.
2: Саат 17:20 Сұлу Шытың аппеталының 6-0 пилос нұсқысы еніңізге мәдениет әмірайыңыз. Мәдениетнің чиграсы жоқ. Ипек жолының сихри күшіні ес қылысыз.
4: Саат 19:20 Сұлу Шытың аппеталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздеке мәзілік таам әмірайыңыз. AI тамақ тізімнікі бар.
5: Саат 20:20 Сұлу Шытың аппеталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздеке үгініш әмірайыңыз. Білім тұрмышыңызның тәмхұрчыға айланыды.
6: Саат 22:20 Сұлу Шытың аппеталының 6-0 пилос нұсқысы еніңізге тәнәркет әмірайыңыз. Сағламлыққа әмірақ болып әкішіп чені қысыз.
1: Сұлу Шытың аппеталыны түріп, сәрқыл мәзмұлладың ғозырының.
7: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли капсул. Ишчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмесәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмесәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмесәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, Köz torlaşış, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilen. Eskertiş, doğrini...

0: viloyat, oblast, shaharlar, nohiya, rayon va bingtuan organi, shi, shahar, tuan maydonlarda bas qadamda shoybiliksiya maydoni ta'sis qilindi. Jungo Injenerlik Akademiyasining akademiki Dongnan Dashuesning professori Wang Jianguo shahar yangilab, shahar qurilishining yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shish bosh temasini cho'rdab, maxsus temada konsultatsiya qildi. U mundaq dedi: Shinjangda shaharlarning yangilanishida xalq turmushining yaxshilanishi, ul aslahalarning mukammallashishi, ommaviy yurishlik mulozamat aslahalarining mukammallashishi intayin muhim nuqta. Onundan başqa Şinjanın mədəniyyət səyli səyahətdən ibarət bu nam kartısı özünün rayon cəhətdəki alayda əvzəlikini cari qıldırıb, mədəniyyət səyli səyahət, millətlər itibaqlıqı, cümildən ixtisatını tərəqi qıldırış, kəsblərini gülləndirişini yuğurub, texımı canlandırış gərək. Wang Jianguo yana özü baş bulub tamamlıqan Beijing Koni şəhər rayonunun umumi şəhər layihəsi. İli Jiuchang ham İli Jiangjun mahkamasining tarixiy madaniyatini qo'g'dash, varislik qilish va undan foydalanish yirik plan loyihasi qatorliq misollarga birlashtirib, o'xshimagan muhitda shahar yangilashni yo'lga qo'yish tadbirini tushuntirdi. Avtonom rayonlik turalg'u va shahar yezi qurilishi nazorati plan moliya boshqarmasining boshlig'i Yu Xiuchang mundaq dedi: Bizga nisbatan zo'r ilhom bo'ldi. Keyingi qadamdagi shahar yangilashda ko'p tarafning asosiy gavdalik roli, jamiyatning qatnashish tashabbuskorligini joriy qilinish, jamiyat mablag'ini ko'p tarafdan to'plab, shahar yangilashiga qatnashishga ahamiyat berib, ommaning turmushining ko'p xilligi va qulayliklarini qondirish orqali shaharning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lamiz.
1: Әмді, мейір-мұхаббәтке толған Тияншан, Шинжанға нишанлық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Ян Жау зымынадын Тияншан етке кеце, Хыби Санжоудын Шинжанға келіп ярдан беріватқан оқытқычылар коллектипі оқытыш ұсылыда еңілық яратып, оқытыш тәжірбілеріні һәм бәріләп, ерлік оқытқычыларыны етіштіріп, әлі сүпәтлік мағарып байлықыны Бүгір нахиясынан ұзақ өнімлік құвітіге айландырды. Бүгір нахиялік 4-інші оттыр мектепнің залыда Шинжанға келіп ярдан беріватқан оқытқычы Сүн Кәй, Оқуғычыларға етекчілік қылып, өзі язған Югоңның тағыны өткіші намлық дәріслік театрыны репетесия қылып, оларыны көреш рухіні чөкме сынаш имкан етіге егі қылды. 8-інші еліқнің оқуғычысы Шау Джи Ян мұндақтыды. Бұр олыны орылап, Югоң рухығы болған түшенчем техму чонқырлашды, техму айданлашды. Сүн Кәй, өзінің кәсіптеші әм ойалы Дұң күн өбілән, 2020 елі 4-інші айда Хыбей Санжоудың бүгір нахиялік 4-інші оттыр мектепке мағарыпқа ярдан берішке кәлген. Бұ ерді азсалық милләт оқуғычылары көп. Дөйләт ортақ тіл езіқи азасы нүспеттен ажыз болғашқа, олар оқтышта зор қиыншылыққа ұшырады. Сүн Кәй, оқтыш ұсылыны өзгертіш білен білі, Қызыл Анар театр күржікіні башламчылық білен құрды. О, мұндақты де. Балылар бұқыл ұсылдан номыр орылыса, қадымки дәвірдікі персонажларының ішкі дүниясыға бейвасты кіріп, қадымки езіқтікі сөз ибарларыны техму чонқыр өзлештір әләйді. Бүгір нахиялік 4-інші оттыр мектеп 8-інші еліқінің оқуғысы Гүлназар Айса мұндақты де. Илгири қорқынчақ едім, көз қаршымны еніқ оттырға қоялмайдым. Азыр дәрісханыда дадылық білен қол көтіріп, суалға актиптық білен жауап бердіған болдым. 2022 елінің ақырыда түнчі нөвәтлік Шинжанға ярдан беріш мұдды тошып қалған Сүн Кәй әр аял балыларының өтініші білен Шинжанға 2-інші қеттім ярдан берішіне ілтімас қалды. Бұ қеттім олар өздері дәріс өтіштін, оқытқычыларыны етеклеп дәріс өтішке юзләнді. Бүгір нахиялік 4-інші оттыр мектепнің оқытқычысы Лиу Я Хун мұндақты де. Сүн мұалім сәвірчалық білен мені 3 жыл етекледі. Дәрісханадығы оқытыш ұсылымны қайт-қайта пішіқлішімға етекчілік қылып, мені адаттегі бір оқытқычыдың ғолық оқытқычыға айландырды. Бұ ел әр аял ішкейлінің Шинжанға ярдан беріш мұлазымытының мұддеті яны бір қеттім тошқанда, олар яны бір қеттім тұрып қелешіні талады. Аялы Дон Күнйе мұндақты де. Балаларда өзіге шынадыған, құшал құрам, тірішіп өгінадыған рухи қияпет барған жай гәвділәнді. Шинжанға ярдамге келген кадр болу сүптін білән, іш орнымда чың тұрып ішлеймен. hazırğa

0: қадар Бүгір нахиялік 4-ші отыр мектептіке Саңжоудың Шинжанғы келіп ярдан беріватқан оқытқычылар коллектипі 81 оқытқычы білен қошмақлышып, оларғы ярдан беріп етекләп, нахия дәрежелік оқытыш таянчыдың 25-ні етіштірді. Қызыл Анар театр күржікігі тайынып, ән-әнви мәдәниет, әмәлиет палейдінің 50 нәтчі мейдан өткізді. Палейетке қатнашқан оқуғычы 5000 адам қитымғы етті. Бүгір нахиялік 4-ші отыр мектеп партия башиячы қысының шөжесі Ли Чиэн По мұндақтыды. Саңжоудың Шинжанға келіп ярдан беріватқан оқытқычылар түркім-түркім күш ұлаш давамыда Хэбэйнің әлі сүбәтлік мағарып тәжірбелеріні Чегра районға еткізді. Азыр техму көп оқытқычыларымыз қызметнің хөдістін хейлілі яқшы чықалайдыған болды.
1: Станцымыз қабірі. 6 айның 8-ші күні дөлтімізді ішіліп шықырылған бір түркім автомобиллар Қырғызстандың Үрімче универсал баждың қали районығы тошып келініп ремонт қылынды. Бұ дөлтімізді ішіліп шықырылған экспорт автомобиллеріні баждың қали ремонт қылыш тұнжи кәсіпінің Шинжанда әмәлейләшкәлікідің дейерек берді. Дөлтімізді ішіліп шықырылған бұ түркімдікі 7 экспорт автомобилінің қымметі 1 840 000 юанге етеді. Чегра сыртыды тошыш жарияңда адысы сәвәплік бұзылғашқа чеградың кіргізіп ремонт қылышқы тоғыр келген. Илгіре дөләтнің көні машина электрі мәқсулатларыны импорт қылышыны мән үй қылышты ке мұн дәрежі чәклімісі түпейілден дөлтімізді ішіліп шықырылған экспорт автомобиллеріні дөләт ішігі тошып ремонт қылғылы болмағашқа экспорт қарқаларының мәмлекет сыртыды ке сетіштің кейінгі мұлазымыты да кәмтіклік мәвжуд еді. Бу ел 4-нче айда таможня баш мәхкемесе универсал баждың хали районының иқтидарын кеңейтеп, сүптене өстүриш тогырсыдыки бир канч тәдбирни элан кылып, бу кыйын вазиятны бузуп ташылды. Хилвег Джонго чеклик şirketining таможня ишларыга масул кадими Хо Ан мухбирга мындай дейди. Азыр дөлет ішчеді ясалған экспорт мәқсулатлары вән оларының запчасларыны чегра сұртыдан универсал баждың хали районғы кіргізіп, ремонт қылдырғанден кейін қайты чеградан шықарғылы болуды. Бұл бізне Отрасия базыры жәетті автомобил ремонт қылыш кәспі білән тәмілләш имканетігі егі қылыплы қалмай, Шинжанның Отрасияғы юзілініп автомобил сетіштен кейінгі мұлазымет кәспіні елғы қойышыға аса салды. Үрімче Санжи таможнисы яңы кәсіп алтының тез оңышлық әмәлелешшіге қабалет қылыш үшін таможнидың өткізеш тәртіпі, автомобил салахитіні бекітеш, район...
0: Станцымыз мұхбері Леймин қәвер қылуды. Қармайда мәқсус тез еткізгөчі, бұйрытмы еткізгөчілер үшін ечілған еткізгөчілер шөйені ба. Бұл шөйен құрылған 2 елдің көбірек вақыттың бұян 3000 адам қитымдың артық еткізгүчі тәрбиеленіп, еткізгүчілер қызмет қылыш білен білі, оқыш тарихығы игі болыш, техника махарет өгініш, құтқызуш білімлеріне мас қадамда өгініш, мәдәниетіне тән өгініш имкан етігі игі қылынды. 2024 жылы 3-ші айда Қармай ұчық ташуесі Мейтвен, Ұлыма, Шүнфін қатарлық етті әшия оброт қарханысы білен бірлішіп, Шинжан бойынша түнде еткізгүчілер шөйені құрды. Бұл шөйен дәріс ханыны еткізуш пункт нұқтысығы өткеп, әтігерлік иығын дәмеліш арлықыдың пайдалынып дәріс өтті. Әр сағатлік дәріс вақты 20 минут болып, әм ішләш, әм өгінішке дәхлі еткізмәсіхіне әмәлгі ашырды. Қармай шәһәрдәге Мейтән субсидияге буйрытма еткізгүче Арафат Изызжан мондақтыды. Очықташыдәге оқытқычылар һәр һәптәдә келеп безгә гүзәл җонго, еткізгүчеләр әхвали, сагламлык башкарыш, сәхия җитди куткызыш, әнәнви мәдәният катарлык нургын мәсьмәләрне үз ичиге алган дәреслек билимләрне сөйләп берди. Нургын билимләрне өгенеп алдым һәм бәк разы булдым. 2 елдің көбірек вақыттын бұян, шөйен Джонхуа милетін ортақ кәвдісі еңіні мұстекемләш тәрбиесі пағалы едедің жәмі 94 мейдан қанат яйдырып, 27 мейдан мәқсус темілік тәрбиелеш орылайшдырып, онына чықытым мәдәниеттен тәрбие пағалы еді өткізді. Нөвәтті 320 еткізгіче жетті ішларғы тақабыл тұрыш құтқызыш пидайысыға айланды. 17 күзгіде емеклік назар әтісі болышқа тәкіліп қылынып, азасы қатламны идары қылыш вә пидайлар мұлазымытыға қатнашды. 2025 елі 10 айда 7 күзгіцілер шөйені Аттоным район бойынша Милләтлер Иттіпақлығы тәрәққиятыдегі нәмунелік коллектив деген намға ерішті. Қармай ұчық ташөсі 7 күзгіцілер шөйенінің мәсіп

Шыңшитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Әммімміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
1: Шалның гүрішке айлынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айлынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп, шыға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
2: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
0: Шинжан Радио Телевизия Станциясы, Радио Хәбәрләр Мәркізі, Ойғырчы Универсал Радиосы.
2: Шинжан Радио Телевизия Станциясы, Радио Хәбәрләр Мәркізі, Ойғырчы Универсал Радиосы ашлықны тежәште моныланы әскәртуді.
0: Тамақны ілмей бұйрытып, сағлам ұзықлынайлы. Тамақны пакыз еп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
2: Иқсатчыл вә тежәшлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуче алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
0: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчан партиемізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
3: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмесел чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ищедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмесел чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмесел чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтіду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмесел чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтіду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Үш ятақлық өй асаси капалет, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоң базарғы еқін, өйнің егізіке 6 метр 30 сантиметр. Шық қабәтке бөліп, үш ятақны төт ятақ қылуалсыңыз болуды. Тяншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқ күші болған, 5-інші әулет өйнің пайдылыныш нүсітті көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмағана күлілікке текімі жоң, ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 20 5-5-ке телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек Өлі Чоңбазар өйжай чекті шеркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазетнамы номері 2025-650-102-00-565.
2: Şinjan radyo televiziya stansının Solution Update'ın 6.0 Plus nusxası torğa çıxırıldı.
3: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasının xəbər səhifəsində aytıldı.
2: 18 xil kanalda qızıq nöqtə uçurlar nopozluq çəndirilədi.
3: Qatnaş yol əhvali şu vaxtın özüdə uçurulədi.
2: Sağlamlıq göstərməsi gumanı qaraşdırınız tügütüdü.
3: İşqə orunlaşdırış mülazimtədə suallara cavab verilədi.
2: Tən tərbiyə müsabiqələri izləb xəbər qılınıdı.
3: Mol uçurnu dəl vaxtıda yan telefonu uzdur görə aləysiz.
0: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasının əm türkülük sinema məzmunları sərxil.
4: Mükafatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız mı?
0: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
2: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
5: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasında halıgan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görüstüb Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
5: Mezellik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
3: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Solution Update'ı 6.0 Plus nusxası turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizde hemre boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarının Solution Update'ını çürüp, serhil mezmunların huzurunun.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
6: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
6: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık mı? Hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
7: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
6: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
6: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
6: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslık mı? Hemimiz özümüzden başlayalım.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, гүлін ұватқан езі кәнтілерге нәзір сәйіпімізін дауымлаштырымыз. Баш яз мезгілді Қашқар вилайеті Пәйзават найысының барын базыры Бақчы кәндідікі іздияр гүлгия өстіріш базысыда парниктікі гүллер бәс-бәсті пұрәкіліп әчіліп, худди гүлзарлықы оқшап қалған еді. Амма пат-пат келіп гүл сетіп алатты, әм яр баш яздікі хайаты күч вә ярқын тәбі гүзәлік толған еді.
2: Барын базыры Бақчы кәнді нахия базырғы яқын. Қатнаш район орны әвзәлігі рөшен. Әшіа, обыроты, транспорт құлайлық. Бақчы кәнді ұзақтың бұян кірміні ашырыш елі бірқылы болыштәк қиын мәсілігі дұч келген. Қанда қылғанда район орны әвзәлігінің тәрақият әвзәлігіге айландырғылы болуды. Кәнд тұрышлық қызмет әтірді, кәнд ахаларының кірміні ашырышның еңі елі тепшіға ярдан бәрді.
1: Қашқар вилайетлік тұралғу вә шәр ез құрылыш идарысының барын базыры Бақчы кәнті тұрышлық қызмет әтірді, кәнт ағаларыны зиярат қылып вә кәсіп тәрәқиятын тәкшіріп тәтқиет қылған дейінкен, шәр езларыны байрамлық безәш, олтырақ районы көкәртіш, заводларының көкәртіште гүлгияқы болған ихтияждың бір қадар зор ішкәлікіні. Оның үстіге гүлгияқ өстірішке селіндіған мәбләғ аз, өнімі тез, адам ішілтіш ихтияжы зор, базар ыстықбалының яқшы ішкәлікіні егіледі. Қызмет әтірді шарайыт қарап іш көріп, гүлгия өстіріп, кірімні ашырып, 5 жолыда меңішіні оттырып қойды.
2: 2022 жылы кент тұрышлық қызмет әтірді үлгі кент кәсіп тұрдың пайдалынып, терікчілікнің типіні өзгәрдіп, дәрежесіні өстіріш арқылық, терікчілік, тәрбиелеш, ішкі орынлаштыруш, сетіш біргәвділешкен гүлгия базысы бәрпа қылып, гүлгия терікчілікіда көпіратып, дейқан айлысы, базар бірләштірілген кәсіп еңі әндесі елді меніп, 23 кент ахалысыны тәшкіліп, үздияр гүлгия өстіріш кәсіпі кооперативіні құрды.
1: Бүгін күнде гүлгия өстіріш кооперативінің 40 ішке терікшілік парнигі болып, базары іштік 20 чықыл сортын өстіріп, майсы етіштіріш, пәрвіш қылыш, сетіш қатарлық жәтлерді мүкәммел кәсіп зәндір шәкілләндірді. Гүлләрінің ұсыпты, рәңгі базарды алқышқы ерішті. Нөбетте гүлгия өстіріш кооперативі игіліктікләш теріш, ішқы орылышыш, ішіләшкі түрткі болған кент ахалысы 120 кішіге етіп, кіші 5 жылық кірімі 40 мұн үйендіп ашты.
2: Кент ахаларынан гүлгия өстіріш, активтіліқіні өстіріш, кент ахаларға тәштәклік гүл, етізді өстірілдіған тәкірар өсідіған гүлләні пәрвіш қылыш техникісіні егілтіш үшін қызмет әтірді қыш пәсліда қаралік тәрбиелеш курсы етіп, гүлгия мұтақасыларыны тәкіліп қылып, нәзірия білән әмәлі мәшғулат бірләштірілген тәрбиелешіні қанат яйдырып, топ тәңшәш, шақчаташ, шәкілгі кәлтіріш, сұғырыш, оғытлаш, пәрвіш қылыш қатарлық гүлгия өстіріш техникісіні өгітіп, өстіріш сүпті вә өнімені өстірді.
1: Гүлгия сетіш жолларын кеңайтып, тор білән сетішінің бірләштіріш әндесігі маслыш үшін қызмет әтірті барын базарлық партия комитеті білән қызмет әтірті көрік бұлыш, базар заказ арқылық түрткі бұлыш, кент ағаларының ұшқы орылышып кірімні ашырыш бірләштірілген тижарет әндесін ел қойып, завыт карханлар, көкәртті шіркәтлері гүл дұқалар білән ұдылаштырып, гүлгия сетіш мұқтарын ашырды. Кент тұрышлық кадрлар, кент кадрлары мал сат құчы болып, қысқысын сұпсы дойын бевас көрістіш арқылық пәсілгі маскелдіған гүлләрінің сетіп, торды сетіш жолларыны өзіліксіз кең айтты.
2: 2026 жылдан бұян ұздияр гүлгия өстіріш кооперативі әр күні 500 тәштектін артық гүл сетіп, айда 16 мың тәштек заказыны тамамлап, айлық сетіш сомысыны 400 мың юәндін ашырды. Гүлгия өстіріш Бақчы кәнтідігі кент ахаларының кірміні ашырып бейшідігі мұхим елға айланды.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: Ailesi Kurluk kentinin ailesi Hürriyet İli ailesinin təsirli kişi izlerini sözləb birimiz.
1: Yakında Abdunum Rayonluq Ayallar Birleşmesi 2026 yıllık en güzel aile tizimlikini ilan kıldı. Kumul şehri Evrğul rayonu Gərbitağ yesi Kurluq kentinin ahalisi Hürriyet İli ailesi şərəf bilen tizimliki kirdi. Bu haber tarqalganda 59 yaşlıq Hürriyet özünün bəxt oylisi Səhra Aramgahida mihmanlığa polu süper vatatdı. O kolunu sürtüp, külüp durup mındaq dedi. Bu mükafat manlı berilgen emez. Bütün kentiki birlikte tırşıvat kallağı berilgen.
0: Hürriyetin üyüge kirginimizde oyliki almı dereklerin meybeler bilen tolgan. Köy kışlı küçük yolunun yaqısı teştek güller tızılgan. Tamlarga nepis kumul keşkileri esilgan idi. 30 neçe yıl ilgiri bu yarının menzirisi bütünlüğü başkıcıydı. 1990 yılı Hürriyet Kurluq kentiki yatlık bulup geldi. Şu yılı iki eğiz kesek öy bir su besimli kuluq bu küçük ailenin varlık öy bir saatiydi. O mundaq dedi. Ocaklarda küllerimiz cabalık idi. Kesek öyden kıştı şamal yazdı yağmuru yitip git etti. Erimiş gelen her günü tan yormasıyla etizgi verip işleyittik. Keşti kaydıp gelgende yani parti purat işlerini kılıp öyünü kamdayittik. Aşı küllerine əsligine de Hürriyetin közde kılç ağırın işi yok. Pekat durmuşku bulgan çıdam çallaklı ihbarlını turatdi.
1: Üç kızının arka arkadan tuğuluşuğa əgişip aile çıkımı eşiqi başladı. Hürriyet könlüde hemen dersimizin setip bolsumu balılarını mektepte okutumun. Ula mağın oxşaş tüzük xat tonumaydıgan bolsu bolmaydı degen iradege geldi. Bu addi arzu onun kiyinki barlıq tırışçallıklarının hərketlendirgüç küçü bolup kaldı.
0: 2002 yılı əhval özgürüş boldı. Kentki kelgen bir net fotoğraf tasadı bir pürsət Hürriyetinin uygi keldi. Şu çağda o etizin xaytıp gelgen ergi tamak yetiş bilen aldıraş idi. Yanılı tonurdun çıkan nandın or kötürülüp duraddı. Kazandaki koy güşü dümlemesinin mezlik purak çıkıp duraddı. Fotoğraf külüp durup, sınlığım, sizden bu hünürünüz bek yakışken, eğer aç buzul açsanız biz çok mümkündük ilimiz, dedi. Fotoğrafının çakçak kılgan bir eğiz sözü bir tal uruk tek Hürriyetinin kalbide bir sürüşkü başladı. Şu günü keçti, o er bilen keçeç mundaştı. Hem kent eğizdeki bağını icarege ilişkine karar kılıp, kentki tunci Səhra Aramgahini açtı.
1: Dəslapki iyilik tikləş yolu japa müşaqqat kitolğan idi. Turbu suyu bolmaqaçqa ərxotun ikkaylan hər günü işe karavusuna həydəb 3 kilometr yıraqlıqqa berib su əkəldi. Tənarıqını ticəş üçün coz orunduqlarını iri, kereksiz konu taqtaydın mıxlap yasıdı. Lekin qormu təyarlaşda o lay ocaqda qoy göşni ası püşürüş, unni taş tügməndə tartış, tamaqdın burun işçidigan çayğımı özünün aptap kısılıp kurutkan kızıl gülünü koşup demleşini ızcıl davamlaştırdı. O mundaq dedi. Ocağda mihman mənbəsi bulmağaçqa, özüm yakan nallarını ilip taş yol boyuğu berip sayahatçilerini sakladım.
0: Bugün kündə Hürriyet ailesinin Səhra Aramgahi Abdun rayon buca 3 yıldızlıq Səhra Aramgahi bulup bağlandı. Çoğun kızı Şehrina Yusuf'un küçük vaxtıda heyranlıq içi de sorgan sualları azıqıca isine. Kızı onun dün apa nemiş başkalarının öydü bir kıtımdan yaksa, yerim aydı yeydi, bizden öydü 3 gündü bir kıtım yakımız. Mən tinç oldurup tapışırk işleşke amalsız kaldım, degen idi. Hürriyet kızını yanığı tartıp oylık mihmalarını körüstürüp, mundaq dedi. Balam, sizlerin okuş bulanla yeni kimyalarının əmiz şu mihmalla elip gelgen bəxit. Bu bəxit minin köngül koyup əcir kılışın bədlik gelgen.
1: Dəsləbki küllədə Səhra Aramgahiğa hər günü pəqət üstəlla mihman gəldi. Ləkin, Hürriyet əzəldən qulunun uçudula iş qılmadı. O, xemirini yaxşı yuğratdı, göşünü yumuşaq dümlə püşüratdı. Hətta xeridarlarından aldığı əkəlgən qorumulanımı nəhayt rətlik tızatdı. Bir qitim, bir sayahatçı yan telefonunu oylısıda unutup qalğanda, o erini motosiklet minib 5 kilometr yol yürüp apır berişki buyurdu. Hürriyet mundaq dedi. Soda qılğanda vicdanımızgı yüz kilalışımız lazım. Başqılanın könlünü ağırtıp qoyuşku bulmaydı, dedi.
0: 2014 yılı Dövlət Səhra Aramgahi yardım pul siyasetini yolu koydu. Hürriyet birinci vaxtı iltimas qılıp, kesek öyünü yer təbrişki çıdamlıq öygü özgərtdi. Ойлы кеңайтылган динкен мебелик дарак гүлгиялар тикилди. Аста-аста үрият айылыстың сәхра арымгайның нами ирак иқынғы тарылышқы башлиди. Саяачыларның егіздің егізгі тарқытышы білән көні хиридарлар му барған сыр көпәйді. Бәзді бір алдыраш бұлып кетсе ерім кечігіче алдыраш бұлып кетәтті.
2: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт фырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт фырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт фырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqçılar, qaltıs beyiş mahirləri səhifəmizin davamlaşdırıbatımız. Tövəndə biz yenə davamlıq 2026-cı ildəki ən güzəl ailə Qumul şəhri İvrqol rayonu Qərbitağ yesi Qurluq kəntinin ahalisi Öryət eli ailəsinin təsirlik iş izlərini davamlıq anlayımız.
0: Öryətinin qarışçı bəxtin özü yolğuz bəhrinin bulubla qalma yəni qoşullarını bəhirləndiriş gərək idi. Кәнтке нұрғын аяларының өйді бекар тұрғалықы, кірім мәнбәсі оқылығын көріп, оның көңілді, яны ең ой пайда болды. Үрият мұндақ деді. Мән тамақ етелеймен, яны азырақ қамыл кәстішілікіні мұ білімен. Оның көрі көпшілікі өгіт білі қылсақ яқшы емес мұ? Ачысыңларының пұл тапа алайды.
1: О, яна ойлысыны сынып қылып, кәнтке аяларға кәсті тікішіне хақсыз өгетті. Кәнт ахалысы Гүлшен Имін, Ері кесел болып қалғачқа айлысы да тұрмыш қиыншылығы бар еді. Өрият оныңға кәшті тікішіне өгітіплі қалмай яна кәшті бойымларыны сәхра арамғахидіге мехмаллағы сетіп бәрді. Бұл іш тылғы илінса Гүлшеннің көзлері миннаттарлық толуды. О, мұндақ деді. Өрият құдды өз ачамғы оқшаш. Менің ән қиын күлләдің құтылышымғы ярдан бәді. Оның ярдымы да тұрмышымыз барған сері яқшыланды.
0: Үрият енен тәшебізкарлық білен қошылырының сәхра арамғай етшіғы ярдан бәрі. Қандақ бизнесі пұл тежігілі болуды, мейманларыны қандақ жәліп қылыш керек, тамақ сүптігі қандақ капалатлық қылғылы болудығалық тоғырсызды білгелдеріні қылыш қалдырмай сөзіліп бәрі. Кент ахалысы Абдурахман ашқаны етшін ойлыған болсы мұ, лекен хиридар мәнбәсінің йоқлықыдың әнсірді. Үрият оны үйге келіп, өгінішкі тәкіліп қылды. Яны көні хиридарларыны оныңы тұныштырып қойды.
1: Үрият мұндақ деді. Көпчілік бірлікті пұл тапқандыла тұрмышымыз андын теғімі яқшылынды. Оның түрткісі де құрлық кәнтідігі сәхра арамғағы бірдін хазырқы 8-гі көпәйді.
0: Үриетінің ақ көңілдігі мехмаларғы болған әлам мұлазиметі білән чәкіленмейді. О, әтірап пидікілерігі мұ айымай ярдам құлынсынды. Кәнті ялғыз тұрдыған Шамал Тұрсын мұмайының перзентлерінің әмісі сұрты тұрдыған болғашқа Үрият әр күн бұл мұмайын йоқлап баратты. Әтігенді бір қач әткен чай түшті бір кішілік полу әкіліп бейрәтті. Кәшті келіп өйіні тазылышып бейрәтті. Бір қытым мұмай қызып қалды. Ой карват ені тұтырып алдыны хәбәр еліп, өз пұл шықырып, доғыр сетіп алды. Үрият, біз әміміз қейреміз, мән қейрғаны башқылардың ярдам қылышын үміт қылымен, деді. Оның сөзі адди болсы мұ, лекен әқиқатен кішіні тәсірлендірді.
1: Кәнтті кімнің өйді іш болса, о дайым бірінші болып, нақ майданғы етіп келеді. Кімнің балысы той қылса, о бірнеше күн бұрын беріп, ярдамлышыды. Кім өй салса, о нан вә чай апырып берді. Қышта қар еғіп, йол тосылып қалғанда, о айлысы дегілі вә қошнылырны башлап қар тазылайды. Қолыры тоңлап қызырып кәсімі, тоқтымай тазылайды. О мұндақ деді. Кент көпчілікнің айлысы. Пәкәт ортақ тұрышқандыла айлы барған сері яқшылыныды.
0: Бүгін күнді Үриетінің үш қызы Али мәктәпіні бүттірді. Чоң қызы Шерна Юсіп Қумыл шәрді тор дүкіне ечіп, содысы гүлініп кәтті. Шкенч қызы Патыгүл Юсіп білән кіч қызы Зоргүл Юсіп ғарби тағы есі қайтып келіп, кент қадыр болды.
1: Бәзілен оныңдың немішқа қызыңызның кент қадыр болышығы қошылысыз. Башқы ішіланы қылысы яқшы әмәс мұ деп сорғанда, о күліп тұрып мұндақ деді. Шөнчі елладың бұян, біз яқшы сиясеттің бәхірман болдық. Turmuşimiz bargan seri yaxşılandı. Bulanın həmisi kent

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıcılar, Şinjan radyo, televiziya stansının Mundat Pırak programısı, emdi deyik dana yezi iyiliki yeza dekhalarga alaqlar fıçırladı bulsun.

0: Шучи Си. Дулет Раиси Ши Цзиньпин ва Рапиқси Пэн Лэйюэн Чунгу Чаушан Достық Мунарыны юхлады. Чаушан Эмгекчилер Партиясының баш Шучи Си, Дулет Ишлери Комитетінің башлықы Ким Чон Ун ва Рапиқси Ресулджу Эмрах болды. Саат 10-дан 40 минут өткенде Ши Цзиньпин ва Пэн Лэйюэн автомобилге отырып, модан чоқысығы жайлашқан Чунгу Чаушан Достық Мунарыға етіп барды. Ким Чон Ун ва Ресулджу күтіп алды. Чаушан Харби Оркестрі Чунгу білен Чаушанның дөләт шиырларыны орылады. Хөрмәт қарауыллары гүл сейвітіні сұпыға аста-аста еліп чықты. Гүл сейвітідікі лентіға Чунгу халық пидайы армиясыдікі инқылаби құрбалла мәңгі хаят деп езілған еді. Ши Цзиньпин аста қадамда сұпыға чықып, гүл сейвітінің ленталарыны рәтләп қойды. Хәммәйлән Чунгу халық пидайы армиясыдікі инқылаби құрбаллаға сүкіт тұрып тәзия білдірді. Сүкіт тұрып тәзия білдіріш аяқлашқандың кейін, Ши Цзиньпин білән Ким Чон Ун өрмәт қарауылларының парадсәп шәкліні көрді. Ши Цзиньпин білән Рапиқсы, Ким Чон Ун білән Рапиқсының әмірақлықыда Достық Мұнары хатері залығы кірді. Ким Чон Ун Ши Цзиньпинға Достық Мұнарыдікі Чунгу халық пидайы армиясының Чаушан халқы білән мүріні мүрігі тіреп қанлық жан қылып, юрт мақанының бірлікті қайты құрғалықы әксәтірілген тарихи материал, сүрәт вә май бояқ әсәрлеріні тоныштырды. Ши Цзиньпин хейлі ұзақ тоқтап, тәпсілі көрді. Ши Цзиньпин пидайы армиясының инқылаби құрбанлар тізімлігіні әстайдыл варақлап көріп, Ким Чон Унға пидайы армиясыдегі құрбан болған қомандан вә жаңчыларге алақыдар әхваланы тоныштырды. Ши Цзиньпин білен Ким Чон Ун бірдәк мұндақ деп қарады. Алдын қасырының 52 жылдардегі Чунгу Чаушан тән күреш қылған елла ішкі тарапның мәңгілік тарихи әсілімісі. Ішкі тарап пидайы армиясы инқылаби құрбанларыны хатырлаш әслихаларыны бірлікті яхшы қоғдап, өзгечілікі бай инқылаби әнәні тәрбиесі. Яш өсмірлі идея әхлақ тәрбиесіні қанат яйдырып, Америка жаһангерлігіге қарыштырып, Чаушанға ярдан беріш ұлық рухіні әуіз алдырып, ұлық Чунгу Чаушан әнәневи достлықыны әулатма әулат дауымлаштырышы керек. Сәйчи Ваңи қатарлықла қатнашты.
1: Станцымыз хәбірі. Şu yer vakti 6. ayının 9. günü düştüm burun. Jungo Kompartiyası Merkezi Komitetinin başşucisi. Devlet Reisi Ши Цзиньпин, Çavşen Emgekçiler Partiyası'nın başşucisi. Devlet İşleri Komitetinin başlığı Ким Чон Ун'un hemralıkıda Pyongyang'daki Çavşen Emgekçiler Partiyası Merkezi Kadırla Mektibini ziyaret kıldı. Saat 11'lerde Ши Цзиньпин автомобилге отырып етіп бады. Ким Чон Ун мектепнің белгі характерлік құрылышы Чаушен Эмгекшілер партиясының Симовул мұнары алдыды күтіп алды. Нәтчі жүз оқытқычы оқығычы елінің ішкі тәріпіді тұрып қаршы алды. Оқытқычы оқығычылар вәкілдері Ши Цзиньпинға гүл тәқтім қылды. Ши Цзиньпин Ким Чон Унның әмірлігінде мәктепнің пәлән пәйсіман сыныпығы кірді. Сыныпта оқуғычыла рәтлік олтыратты. Оқытқычы Чаушенның ташқи мұнасывет дәрсікеді ке, Чунгу Чаушен мұнасыветігі алақыдар мәзмұланы сөзлеу ататты. Чунгу білен Чаушенның ішкі партия башшуджилері етіп келгенде, оқытқычы оқуғычыла орныдың тұрып, ішкі партияның башшуджилерға қызғын алқыш яңратты. Ши Цзиньпин білен Ким Чон Ун қадымыны тоқтытып, дәрс әхвалыны көрді. Арлап, бешіні лыңыштып, мақтыды. Пәлен пәйсіман сыныптың айрылғандын кейін, Ши Цзиньпин білен Ким Чон Ун аккумуляторлық автомобилда мәктепні экскурсия қылды. Йол бойы мәктепнің ұл әсләлері, оқтүш орылаштырышы қатарлық тоныштырышларына аңлады. Оқытыш бинасы арсыдекі ормалық келгенде, Ши Цзиньпин білен Ким Чон Ун қолығы күржек еліп, топы елеп, суғырып, бір түп шәмшат тікті. Шәмшат төт пәсілінің әммісі де көкіріп тұрды. Бұ, Чунгу Чаушен достықының мәңгі давамлышыдығалықыға символ қылынған. Арқыдың ішкі партия, ішкі дөлетінің али рәхбәрлерінің күвақлықы да, Сәйчі білен Çavşen Emgeçliğe Partiyesi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin esası. Merkezi Komitetinin şucisi Kim Jae-rong, köçe tikiş Belge Abidisinin yupkını birlikte açtı. Abidinin oldu yüzüge Hanzuce, Çavşençe, Jungo Çavşen dostluğu mengü yaşnaydı degen hatla uyulgan. İki tarafının hemra hadımları ve Çavşen kursantlarının kızgın alkış sadası işi de Xi Jinping bilen Kim Jong-un köçe tikiş Belge Abidisi aldı da kol ilişip hatır sürat küçüştü. Seyçi Wang Yi Katarlıkla bu faaliyetlerge katnaştı.
0: Stansımız haberi. Jungo Kompartiyası Merkezi Komitetinin başçısı, Devlet Reisi Xi Jinping ve Rafiqisi Peng Liyuan şujay vaqti 6 ayının 9-cu günü Pyongyangdaki Jinshoushan Mehmansarayda Çavşan Emgekçiler Partiyasının başçısı, Devlet İşleri Komitetinin başlığı Kim Jong-un ve Rafiqisi Ri Solju ötküzgen kiçik dairelik çüşlük ziyafetke katnaştı. Saat 13:20'da Kim Jong-un ve Rafiqisi, Xi Jinping ve Rafiqisi tüşken Jinshoushan Mehmansarayı'a kelip, Sımsım Yamğurda akkumulyatorluk avtomobilga billi oltırıp Jinshoushan Mehmansarayı'nın ziyafet sağlığı bardı. Ziyafette iki partiya, iki devletinin ali rehberleri, Jungo Çavşan ananevi dostluğunu müetimki ziyaretini əstaydıl etraplıq orlaştırğalıqı rahmet etdi. O, munulanı bildirdi. Ötümkü ziyaretini əstaydıl ətraplıq orlaşdırğallıqı rəhmət etdi. O, munulanı bildirdi. Bu qetimki ziyaret arqılıq biz Çavşan Partiyası, Hökümeti və Xalqının Jungo Partiyası, Hökümeti və Xalqı gibi olğan qızğılıqı və dostluqını teximeyiz qıldıq. Başucu Kim Jong-un işkimiz, yeni dəvirdə Jungo Çavşan münasivitini ravajlandırış toğırsa da muyum ortaq tonuş asıl qıldıq. Hem rayon ve dünyanın tenişliği, muqumluğunu qoğdaş toğırsa da çoğunqur pikir almaştırdıq. Jungo bilen Çavşan'nın öz ara düşünüşü teximi çoğunqur ve etraplıq. Kelgüsü tərəqiyat yönülüşü teximi eyniq ve roşan boldi. Mən başucu Kim Jong-un bilen birlikte Jungo Çavşan münasivitini teximi zor tərəqiyatı eriştirişge ortaq yetekləb, işki devletinin sosializm işlerine yeni küşlük hərketlendirgücü küş qoşuşunu xalayman. Kim Jong-un munulanı bildirdi. Başucu Xi Jinping'nin bu qetimki ziyareti toluq muvaffaqiyatlı bolup, dünyaya Çavşan bilen Jungo'nun dostluq əmkarlıqını yanımı küçəytişdən ibarət icabi uçurunu yetküzüb, hər qaysi tərəflərinin yüksək diqqətini tartdı. Bu qetimki ziyaret, işki devlet münasiviti və məzgür rayonunun kəlgüsü tərəqiyatı da en tayin mühim əhmiyyətki eygə. Çavşan bu qetimki ziyaretdə hasılı qılınğan mühim ortaq tonuşunu əstaydıl yaxşı əməliləşdirib, işki devlet həmkarlıqı da yeni, həqiqi nəticələni qolğu kəltürüşünü ilgiri sürüb, Çavşan Jungo münasivitini teximi yuqır pəlligi kötürüşkə türtkü boluşunu xalaydı.
1: Stansımız xəvri. Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, Dövlət rəisi Xi Jinping, şujay vaqtı 6 ayının 9-cu günü tüşdən kiyin, Çavşendiki dövlət işləri ziyaretini ayaqlaşdırıb, Pyongyangdan ayrıldı. Çavşan Emgeçliler Partiyası'nın başçısı, Dövlət İşleri Komitetinin başlığı Kim Jong-un ve rəfiqisi Ri Solju ayırdırımı çıkıp uzatıp koydu. Xi Jinping ve rəfiqisi Peng Liyuan üçün dağdoğuluk uzatış mürasimi ötküzdü. Ayırdırımı bir seferde Pyongyang'daki her millet ammısı yolunun işki tarafına yığılıp, Jungo bilen Çavşiyan'nın devlet bayrakları ve güllerini pulanlatıp, Jungo Çavşiyan dostluk şuarlarını tovlap, kızgın uzatıp koydu. Ayrı durumda neçimin amma ve ösmür balıla retlik tizilip, kızgın kütüv aldı. Caranlık, coşkun müzik sadası işi de, Xi Jinping, Kim Jong-un'nun hemralıkı da hürmet karavullarını közden geçirdi. Uzutışkı çıkan Çavşan'nın yukur derecelik emeldarları bilen birbirle kol ilişip görüştü. Uzutışkı çıkan ammığa kol işareti bilen salam kıldı. Xi Jinping ve rəfiqisi Kim Jong-un ve rəfiqisi bilen yeni bir qetim kol ilişip, samimi hoşlaşıp, ayrıplan şotısığı çıkıp, məxsus ayrıplan bilen Pyongyang'dan ayrıldı. Сәйчи, Ваңи қатарлықла ұзытыш мұрасымыға қатнашты.
0: Станцымыз қабірі. Джунгу Компартиясы Мәргізі Комитетінің башу жесі, Дөләт Раисы Ши Цзиньпин 6 айның 9 күні түштен кейін, Чаушандығы Дөләт Ишлері зияртыны толық аяқлаштырғандын кейін, Бейджанға қайтып келді. Башу же Дөләт Раисы Ши Цзиньпиннің рапиқысы Пыңлы Юан. Джунгу Компартиясы Мәргізі Комитеті Сиясы Бюросы Даими Комитетінің әсасы, Мәргізі Комитет Бәнгонтенінің мудірі Сәйчи. Джунгу Компартиясы Мәргізі Комитеті Сиясы Бюросының әсасы, дипломатия министрі Ваңи қатарлық әмірақлары му шу айырпыланда қайтып келді.
1: Станцымыз қабірі. Дөләт рейсі Ши Цзиньпин 6 айының 8 күні Луис Арборға телеграм йоллап, оның Канаданың 31-ші нөвәтлік баш валилықығы тәйілленгелдікіні тәбіркледі. Ши Цзиньпин мұндақ тәп көрсетті. Джунго Канада мұнасыбетінің сағлам, мұқим раважлініші ішкі дөләтінің ортақ мәнпәәтігі ұйғын. Шындақла дүнияның тінішілікі, мұқимлікі вән тәрәқиятті гүлінішігі пайдылық. Мән Джунго Канада мұнасыбетіні раважландырушқа үксәк әхмиет берімен. Башвали Арбор білән бірлікті тірішіп, өз ара үрмәтләш, өз ара мәнпәәт еткізіп, ортақ пайды еліш, Оқшашлықлады бірлік келіп, пәріклені сақлап қеліш ройы бойыча, Джунго білен Канаданың еңічі стратегиелік әміралық мұнасыбетінің сағлам, мұқим, имканиетлік сіжіл болған yolda олғы қарап раважлынышығы түрткі болып, ішкі дөләт халқыға текімі яқшы бәқті артышны қалаймен.
0: Станцымыз қабірі. Дөләт рәйісі Ши Цзиньпин 6 айының 9 күні Грузия зұңтыңы Кавилашвили білән өз ара тәбрік телеграммысы yollышып, ішкі дөләт дипломатик мұнасыбет орнатқалықының 34 еліғыны тәбрікләді. Ши Цзиньпин мұндақтап көрсетті. 34 елдің бұян Джунго білән Грузия өз ара хөрмәтләш, өз ара ішініш, әмкарлышып ортақ пайды еліш принципіда баштын ақыр чынтырып, ішкі тәрәплік мұнасыбетінің сағлам, мұқим раважлынышығы түрткі болып, Әр қайсы сағалардығы әмкарлықта мол нәтижеләні қолғы келдірді. 2023 елі Джунго білән Грузия стратегиелік әмірақлық мұнасыветі орнатқандың кейін, ішкі тәрәпнің сияси жәетті өз ара ішініші тихімі мұстәкемләнді. Әмілі әмкарлықы тез алғы сылжытылды. Көп тәрәплік әмкарлықта тихімі мол өнім қолғы келдірілді. Ши Цзиньпин мұнуланы тәкітледі. Халқыра вазиятта қандак өзгөрүш болушудан катъи назар, Джунгу ички дөлөт мунасыбетиге баштан ахыр стратегиялык жүксөклүк ва йыракны көрөрлүк менен муамиле кылды. Мушу фурсаттан пайдаланып, Зонтун Кавилашвили менен бирликте ички дөлөт мунасыбетин умумйүзлүк стратегиялык хамраклык мунасыбети сәвиясына көтөрүшүнө жакарлашны каалайман. Ишенеминки, бу ички дөлөт мунасыбети тараккыятынын яңы истикбалын ачты. Ішкі дөләт әнәневи достықының еңі сәйіпісіні давамлық бүтіду. Ішкі тарапның өзара мәнпәт еткізуш әмкарлықыға күшлік әркетләндіргіч күш қошуду. Ішкі дөләт халқыға тихымы көп бәқт ярдыду. Кавилашвили мұнуланы білдірді. Өткен 30 нәтчі еліні әсләйдіған болсақ, Грузия білән Джунгу ұзақ мұддәтлік достық орнатты. Ішкі тараплік мұнасыбетті өзара хөрмәтләш, өзара ішініш, Ijobiy hamkorlashish asosida ko'rinarli natijalar qo'lga keltirildi. Ikki davlatning diplomatik munosabat o'rnatganligiga 34 yil bo'lgan paytda biz Gruziya-Jungo munosabatini umumyuzlik strategiyalik hamrohlik saviyasiga ko'tarishni birlikda qaror qildik. Buning ikki davlat hamkorligiga texmo ko'p fursat yaratib, ikki davlatga texmo zo'r manfaat elib keladiganligiga hamda ikki davlat xalqining do'stlik rishtasini yanada kuchaytiradiganligiga ishonaman.
1: Станцымыз қабірі. Гоуян 6 айының 9 күні асаси қанун қасымы беріш мұрасымы өткізді. Гоуян зұңлисі Ли Чан қасам берішіне назарат қылды. Джунха халық жөміретінің асаси қануны вән Гоуян вән оның тармақлары вәзіпігі тәйіліген дөйләт қызметчілерінің асаси қанун қасымы беріш тәшкілі чарысығы асасен, Гоуян вазипеге тәйілліген 33 тармақ вән орынның 37 мәсулі қанын бойыча асаси қанын қасымы бәді. Түштінкін саат 4-те дөйләт комиссары, Қошымчы Говьянның баш катыпы Ву Чжэньлун асасый канун кесими бериш мурасымының башланганлыгыны жакарлады. Хәммәйлән орныдан туруп, Джунхуа халык жумһуриятының дәүләт шиэрын окуды. Аркадан кесем башлыгычы колыны асасый канунга коюп, кесем намын окуды. Башка кесем бергүчеләр сепке тизилип өйрө туруп, кесем намын әгишип окуды. Кесемдән кин Гоуян зунлисе Ли Чанг сөз кылды. У мунуланы тәэкидледи. Яңа рәхбәрлек орныга чыгып, яңа буруч ва вазифаны зиммәсенә алганда, чоқым техими юқуры өлчәм белән сиясәт, иктидар, стил җәһәттә катты сынаклардан үтүш кирәк. Си Цзиньпин яңа дәвр Джунго социализм идеясын чоңкыр өгүнүп, өзләштүрүп, партия мәркәзи комитетының тәдбир орынлаштырмаларын техими катты, күчлүк, изчил әмилиләштүрүш кирәк. Башламчылык белән канунчылык хөрмәт кылып, канунчылык тәфәккүре ва канунчылык усулыдан аңлык файдаланып, хезмәтләрне илгәре сүрүш, мәсьәләләрне хәл кылыш кирәк. Yüksek huşyarlık bilen katlık talepçan bulup, pak, dürüst buluştun ibaret siyasi hisletini saklaş gerek. Li Chang bunulanı tekitledi. Nöbette bütün partiyede toğır siyasi netice karşını turguzuş ve emliyet körüstüş, ögünüş terbiyesi çoğunkur kanat yaydırılıvatıdı. Biz umum üçün partiye kuruş, халыққы бәқт ярытыш, ілмі тәдбір бәлгіләш. Әқиқи тұтып, әмілі ішләш ұмуми тәліпіні ұмумізлік әмілейләштіріп, партия мәркізі комитетінің тәдбір орылаштырмыллеріне ижра қылғучы, әрекет тәрептары, әмілі ішлігучілердің болушымыз керек. Әқиқатны әмілиеттің үздәшті чың тұрып, әмілиетні чықш қылып, қануниет бойычы іш бежіріп, Түрлік сиясет тәдбірләні әмілі ихтияжғы ұйғыллаштырып, әқиқи әмілейләштіріп, үнім асыл қылышымыз керек. Әмілі ішләш арқылық дөйләтіні гүлләндірішті чың тұрып, баштын ақыр әмілі ішләш арқылық дұрыс болып, техімі зор салмақ, техімі әмілі тәдбірлі арқылық тәрәққиятті қиын нұқта, тұсық нұқтыланы әл қылышымыз керек. Әмілі нәтиже арқылық сөз қылышты чың тұрып, Түрлі қызметләні әмілі инчік тұтып, әмілиетнің, халықның, тарықның сынықыдың өтәләйдіған әмілі нәтижеләні тұрышып ярытшымыз керек. Гоуянның рәхбәрлері вә Гоуянның алақыдар тармақларының мәсұллары қатнашты.
0: Станцымыз қабірі. Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Даими Комитетінің әсасы. Мемлекетлік Сиясы Кәңәшінің рәйесі Ван Хуның 6-айның 5-нче көнедән 9-нче көнегечә Шинҗанда тәкъшүреп тадқиқ кылды. У мунуланы билдирди. Партия 18-нче курылтыйдан буян юлда Си Цзиньпин ядролыгыдагы партия мәркәзи комитетының күчлек рәһбәрлегендә Шинҗан тарихтагы иң яхшы тараҡҡият мәзгилегә ҡадам ҡуйып, Тяньшанның жанубы шималыда муҡим, инаҡ булған, һәр миллет халҡы хатирҗәм яшап, хошал-хорам эшләйдиған яхшы вазият барлыҡ ҡалды. Партия 20-нче нәүәтлек мәркәзи комитеты 4-нче умуми йыгынының рухыны чоңқур изчил әмәлиләштүрүп, башуҗи Си Цзиньпинның Шинҗан хезмәте тогырсыдагы мөһим сөзенең рухи ва яңа дәврдәге партияның Шинҗанны идар кылыш тәдбирен изчил әмәлиләштүрүп, Шинҗан хезмәтенең баш нишанын пухта игелеп, Шинҗанның әбеди әмәллекегә мөнасибәтлек булган нигезлек, уллык, узак мөддәтле хезмәтләрне дәвамлык чаң тутып 15-нче 5 ел мәзгилендә социалистик заманы вилашкан Шинҗан курышта пухта кадам ташлашка төрткү булыш керек. Ван Хуның Кумыл шәһәре, Хотан вилаяты ва Бингтуанның 13-нче 14-нче еллардә тәкъшүреп тадқиқ кылып, милләтләр иттифаклыгыны күчәйтүш, өзгечә әвзал кәсипләрне тараҡи кылдыруш, Шинҗанны мәдәният аркылы озыҡландыруш, Бингтуан белән ярлыҡның юғурлышын чоңҡурлаштыруш. Кентләрнең тараҡиятын күчәйтеп, халыҡны бейетишне илгәре сүрүш, асасый ҡатламны идара ҡылышны күчәйтиш ҡатарлыҡ әхваланы эгеләде. Һәм һәр милләт кадрлары ва аммысы белән сөһбәтләшеп фикер алмаштырды. Ван Хуның мунуланы билдирди. 15-5 yil Şinjanın cəmiyyət muqumluqı və əbədi əminlikini işqa aşırışdiki halqılıq məzgil. Şinjanın tərəqiyyatı yeni başlanmada turvatıdı. Cəmiyyət muqumluqını qoğdaşını başdan

0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мен қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мен. Қандақ тавалансам бола.
0: Жидейләшмен, ғазір дұр білен тавалаш қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық таваласақ мұ?
2: Бақытып үзіні мен. Өзімні өзгерді мен. Азырақлы өзгіріш мұ, мені үмітке техімей қылаш тұрды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.

0: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипимедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ишчедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чучумел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипимедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чучумел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипимедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чучумел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипимедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чучумел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Үш ятақлық өй асаси капалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоң басарғы еқін, өйнің егізіке 6 метр 30 сантиметр. Шықаветкі бөліп, үш ятақны төт ятақ қылу алсаңыз болуды. Тяншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған, 5-ші әулет өйнің пайдылыныш нүсітте көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі чоң, ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 20 5 таны 5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек Өлі Чоңбазар өйжай чекті шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы номері 2025 650 102 00 565.

Қадірлі достар, программымыздың далмаш тұрымызды аңлап отқаныңыз сәнәт сәхнесі программасы. Программыз әр мәлләт халқының надыр нақшы музыкалары озырыңлады болып отырды. Әмді қырғыз жанақшылардың мекірімні үзәлмеймен анлық нақшыны озырыңлағы сонымыз.

0: үмітвар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық, күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығынына Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: نمبری 300-427-0507 مسلحت سوراش تلفون نمبری 400-993-77-88 400-993-77-88 شن شیطان مارکلک بورک قوتلش بدنی کشیتش کپسولی بی تردیکی OTC دورا ترکیبی اپیمیدیوم اوتی سلخ یپرمخلق ازغان سیرخ یوگی برجن ارقی یسالمسی گوجی یسالمسی خوشمچی ماتریال یوک شکلی کپسول ایچیدیکی دورا قونور یکی بیغیران تلقان تمیسال چچمل اساسلیخ رولی بورکنی قوتلب بدنی کشیتیدو بلب تیلیب اغریش باش قیش قلاق قونولداش Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-0507. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88 400-993-77-88 Шын шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-0507. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шын шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-0507. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Үш ятақлық өй асаси капалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәстісі қалқара чоң базарғы еқін, өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Шық қабәткі бөліп, үш ятақны төт ятақ қылу алсаңыз болуды. Тяншан рәстісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік қычы болған, 5-інші әулет өйнің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күлілікке текімі чоң. Ятақ өйі текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Өлі Чоң Базар өйжай чекті шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы номері 2025-650-102-00-565.
2: Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
3: Саат 8:20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
4: Саат 9:20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі сәпәр әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
3: Саат 11:00-да Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі ижадият әмірайыңыз. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
4: Saat 13:20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nüshesi yanınızdaki pultice şemir ayınız. Cugula numarını tamak biletik almıştırıp hem pultice siz hem hatırca mılısız.
3: Saat 14'te Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nüshesi yanınızdaki turmuş şemir ayınız. Sulu Shooting Sodi Şehircisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setivalı alaysız.
4: Saat 16'da Solution Update'ın 6.0 Plus nüshası yeninizdeki ilgilik tikleş emrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Solution Update'ı yardım verdi.
3: Saat 17.20'da Solution Update'ın 6.0 Plus nüshası yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yiz kılısız.
1: Saat 19.20'da Solution Update'ın 6.0 Plus nüshası yeninizdeki mezelik tam emrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20.20'da Solution Update'ın 6.0 Plus nüshası yeninizdeki ügünüş emrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hırçıga aylanıdı.
4: Saat 22.20'da Solution Update'ın 6.0 Plus nüshası yeninizdeki tenerket emrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
2: Solution Update'ını çürüp serhil mazmunladın huzurunu.
3: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
6: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
7: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
8: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdir.
3: Tamaq ni ilmi buyruqdum, sağlam uzuqlanaylı. Tamaq ni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
8: İqtisadçıl və ticəşlik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni ıstılını əvcə aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıq ni, əmmimiz özümüzdün başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
6: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
7: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжан радио телевізге ұстансысы, радио хәвәрлер мәркізі, ойғырчы универсал радиосы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак үстиле мәдәниятлеге, иҗтимаи мәдәниятлекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gedidu?
0: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, ойғырчы универсал радиосы.

Шыңшитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшейтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш,

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, гүлдің ватқан

0: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипомедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ишчедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипомедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипомедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипомедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Үш ятақлық өй асаси капалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәсісі қалқара чоңбасарғы еқін, өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Чіткәвәт көбіліп, үш ятақны төт ятақ қылу алсыңыз болуды. Тияншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған, 5-інші әулет өйнің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күлілікке текімі чоң. Ятақ өйі текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Елі Чоңбазар өйжай чекті шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы номері 2025-650-102-00-565.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgı çıkarıldı.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
2: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
3: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüdü.
2: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tügütüdü.
3: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
2: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
3: Mol uçurunu del vaktıda yan telefonu ızlı göre alaysız.
0: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış, bilet taşlaş, talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukapatka eriş pırstınız ba?
0: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
2: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
5: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın Allah'ıydı meslatlarını bir günübkü bilerle setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
3: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemrap oludu. Herkes app pazarları, olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serhil mezmurladın huzurunun.
6: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız.

0: күттірді. Чоң қызы Шерна Юсіп Қомыл шәрді тор дүкіне ечіп, содысы гүлініп кәтті. Шкенч қызы Патгүл Юсіп білән кіч қызы Зоргүл Юсіп ғарби тағы есі қайтып келіп, кент қадыр болды.
1: Бәзілен ұныңдың немішқа қызыңызның кент қадыр болышығы қошылысыз. Башқы ішіланы қылсы яқшы әмәс мұ деп сорғанда, о күліп тұрып мұндақ деді. Шөнчі елладың бұян, біз яқшы сиясеттің бәрімен болдық. Тұрмышымыз барған сері яқшыланды. Бұланың әмісі кент қадырларының ярдымыдың айрыл алмайды. Мен ұланымы бір кішілік күч қырып, кент ахалларға азырақ болсымы төпі қошшыны үміт қылымен. Ерім ішкейлен нағайт құшал болдық.
0: Қызлар әр қытым үйге қайтқанда абысығы ярдамнышып сәхра арамға айыды кішіларыны қылыш берді. Әм абысының кәндікі еңі ішларыны сөзләп берішін аңылайды. Чоң қызы Шернай мұндақ деді. Кісік вақытымда апамның немі үшін шүнде алдыра жүрейді қалықын түшенмейдім. Өзім қызмет қылған дейінкен андын түшендім. Апамның бәқт найды адды деген әмілетті тірішчалық вә ақ көңілікінің бәділі келгәлікін түшендім.
1: О, жәңгалдеке башқыланы бәқтке еріштіргі. Яқынғы елладың бұян Хөрият көп қетін мұнбәргі тәкіліп қылынып, өзінің көрәш хикайысыны сөзләп, техмі көп айлы аялларының өзігі тәвә күзел тұрмыш ярытышыға илхам бәрді. Оның баяны да, пасахәтлік кеплә болмысы мол, лекен әмейші әкішілі қалбіні ләрізігі салатты. Хөрият мұндақ деді. Мән, еч қанч китап оқымыған, чоң ішіланы қылып бақмыған болсам мұ, лекен ваз кечмей тұрышып, башқылағы ярдан берішіні қалысақла күлліріміздің чоқым барған сері яқшы болудығалықыға чексіз ішіні мән.
0: Хазір 59 яшық керген Үрият әр күні еніл өзінің сәхра арамға үйді алдыра шешілейді. Оның қолырына қадақ бесіп кеткен болсы мұ, еніла күш қуәтке толған. Оның күлкісі адди садды болсы мұ, лекен яш вақты декеге қарғанда текімі иллық.
1: Бәзілі ұныңдың бұ өміріде әң пәқірліндіған ішінің немі ішкәлікіні сорғанда, о, ойлынып алғанден кейін мұндақ деген. Мән балырымның ярамлық адам болғалықыны, ач сыңылырымның пұлтапқалықыны, кәнтіміздікі күллінің барған сері яқшылынып атқалықыны көргәлікімдің әң пәқірліні мән. Көпчілікнің әмісі бәқтілік болсыла мән шыныңдың разы.
0: Баябанның чедедеке Үриеттің бүк барық салаққа толған ойлысы да алма дәрәқтірі мейбілерге толған. Мехмалар құшал қорам параныш ватадды, тамларғы кәшті әсәрлері есілған еді. Маны бұ, Үриет 30 нәтил вақыт сәріп қылып яратқан бәқт. Үриет болса дәл ашу кән ахалырғы иллықлық еткізді ған башқыларыны бәқтке еріштіргөтші.

Сөйімлі кичік тосла. Шинжаң радио телевизия станцының күлгіншіла программысыны яқтырып аңшыңланы қаршалымыз. Программымыз ена Шинжаң радио телевизия станцының еңі таратқу сұлушытың абонычылар терминалыда мас қадамды аңлатылады, әмді әр вақыт елгірке программыланы аңлығылы болуды. Техими көп мәзмұнланы аңлымақчы болсаңла, ата аналарының әмірақлығыда сұлушытың абонычылар терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды. Мән Риаса Чаданла Хамида Қайым. Мәктәп ичи сыртыда. Якында Дөрбілжін нахиясыда 2026 жылық башлангуш мәктәп оқуғычылары мәктәп арғамчыдың сәкраш бірләшмі мұсабиқ сөткізілді. Бұ нахиядеке 11 мәктәптің кәлген 150 кичек махир арғамчыдың сәкраш мұсабиқа мәйданығы жән болып, мұсабиқа мәйданыда тәр аққызып, еңі дәвір Дөрбілжін өсмірлерінің аяти күчіне намайан қылды. Бұл қитимқи бірләшмі мұсабиқыны Дөрбілжін нахилік маарып вә пәнтехнике идарысы мәсул болып өткізген. Дөрбілжін нахиялік яшла өсмірлі паалиет мәркізі өткізішні үстігі алған болып, мұсабиқыда шәқс вә коллективтің ібарат ішкі чоң мұсабиқы бөлікі тәсіз қылынған. Шәқсілен түрі сүрәт вә махаратны тән хазырлыған 5 чоң түрні өз ішігі алыды. Бу 30 секунд ялгыз кишилик сакраш, 30 секунд кош кишилик сакраш, 30 секунд аралык калдырып кирелешме сакраш, 1 минут путни жүплеп сакраш, 3 минут ялгыз кишилик сакрашны өз ичиге алды. Коллектив түрлөрдө коллектив хамкарлашууга ахмият берилди. 30 секундтан 4 киши күч улап ялгыз сакраш, 30 секунд 2 аргамчыны аргамча тез сүрәтте 1 минут 2 аргамчыда алмышып сакраш. 3 минут 10 адам узун аргамчыда 8 кети шеклинде сакраштан ибарат 4 түр тәсис кылынды. Бу кетимке мусабиқының таярлык, хал кылгыш мусабиқларыдан бир мейдан мусабиқлышыш, мусабиқы түсүмү колдонулган болуп, мусабиқа ыкчам болду. 6 дакыйкалары үзүлмөдү. Яки сүрөт талышыш мусабиқы мейданында кичек махирлар аргамчыдан чаккалык менен токтомой сакырды. Аргамчынын пак-пак кылган авазы үзүлмөй аңлынып туратты. Махирлар бүтүн диқтини жыгып, ритмге пухта дасап, акыркы нуктага карап бүтүн күчү менен атланды. Коллектив мұсабиқы мәйданы дейін тегімон қайнам ташқылық көмді. 30 секунд 4 кіші күч олап елғыз сәкірәшті, махирланың жіпсіліші раван, маслыші зич болып, әр қитымлық күч олашқа сәпташларының өмеді мұжасамләнген еді. 2 адам таң сәкірәшті махирла найды яқшы маслашды. Әр қитымлық сәкірәш дәл жайды болды. 2 арғамчыда алмышып сәкіреш, мұсабиқы мәйданыда махирла мұкерек өтішіп сәкірді. Рәтлік қадам еліп рейтіміға дәсіші білән, мәйдан бойыдекі көрірмәлі арқа-арқыдан тән-тәні қылышды. Аң дейқатны тартқан 10 кішілік 8 қиты шәкілік ұзын арғамчы сәкіреш түріде, бүтін әтірәт арғамчыдың бірінің арқыдың бірі рәтлік сәкіріп, әмейлен қалып вә күшіне мұжасамләп, пұқты қадам білән сүрәт талашты. Айлын ватқан ұзын арғамча раван яй хасыл қалды. Жаллық симала көтірәңгі рух болып чықты. Жаллық сималадың көтірәңгі рух чықып тұратты. Бұл қитім коллектив біріншілікіне барлық сәпташларымыз білен бірлікті тірішчіқалғымыз үшін қолғы келтірдің. Мәшік қылғанда біз өзара әрекетімізді тұғырлаймыз. Еріп қалсақ бірлікті ғайрат қылымыз. Бұл чемпионлық әмімізге мәнсіп. Мұсабиқыдан кейін, Дөрбілжін нахилік 3-ші башланғыш мектеп 6-ші жылық махири Қ.Ән.Чи әмбәрләп мұндақ деді. Келгісіне бұл қитімкі мұсабиқыды ерішкен жан тікіп елшіш вә іштіпақлышыш рухини өгініш вә тұрмышымды давамлаштырып, чені қышны давамлаштырып, өзіксіз алғы басы мән.
Bu qitimqi birləşmə müsabiqə bu nahiyyədiki başlanğış məktəblərinin tən tərbiyə oqutuşu nəticəsiga qarata bir qitimliq mərkəzlik təkşürüş bolublı qalmay, teximi muhimi arğamcı səkrəş tən hərkətini qızğın söyüdğən ösmirlərə özünü namayan qilish, almaşdırış, yüksəlik supsi hazırlab berib, Dörbülcün nahiyyəsidiki otur başlanğış məktəb oquqıcılarının quyaş nuri tən tərbiyə hərkətinin daimlaşqan, qaslaşqan tərəqiyyatıqa yeni hərkətləndirgici küç qoşdi.

0: Коны қайды юсылларыны бекар қылып, құтқызыш орларыны тәртіп кесіліп, әр мүлліп амысының тұрмышыны әқиқи яқшылап, Тяншан етікіде Компартия әзаларының қалқ үшін қызмет қылыш әсілі мәқістіні әмәлді көрсәткен. 1942-лі 9-шы айда Мао Цзэмин, Чын Тәнчу қатарлық Компартия әзалары, әксиетчіл милитарист Шын Шыцай тәрпідін қолғайланған. 1943-лі 9-шы айның 27-шы күні, 47 ішіда дүшмен тәрпідін мәқпей өлтірілген. Еғынғы еллардымген Мао Цзэмин туралғосы қатир сарыға экскурсия келедіған әрмілік амысының айығы үзілмеді. Үрімчі шәрі алысы Шихуа мұндақ деді. Бұ ерге бір қанчы қитым экскурсия келдім. Баламнымы білдейіліп келіп, оныңға жұмыриетіміздің бүгінкеде құдыраты піші, ажызлықтың күші ешінің бұ әждатларының жаппалық күреш қылғалықтың айырлалмайдығалықыны ес қылдырдым.
1: Әмді, гүзел жұңғу сәпір сәхіпіміз байыча аңлатыш беріміз. Станцымыз қабір. Үрімчі шәрі бұ ел кіргенінің бұян, амыви қатнашының ешіл тарақият тұпығы өзгірішігі сізжіл түрдігі болып, зор түркімдегі еңі энергиялік амыви автобус, таксиларыны тежаретке кіріштіріп, қолдық ғаз шықырыш вә шауқындың бұлғынышыны өнімнік азайтты. Бір түркім еңі энергиялік сап токлық амыви автобус еқында Үрімчі шәр районы бірінші ел линиясты тежаретке кіріштірілді. Әнәнуі май еқылғылық автобус қысырыш тұрғанда, еңі энергиялік амыви автобусының раятлік дәрейдісі омум юзлік өстірілген болып, қозғылышы сылық, жүріші раван, шауқын вән сілкініш асасын йоқ диярлік. Автобустыки халықы қолайлық әсләхәлер му, тейхі му мукәмбәл. Шәр алысы Хулия әр күні амыви автобус қолтырып, ішқы беріп келетті. О, мұндақ деді. Еңі энергиялік автобус әм чырайлық, әм ішчіде телі ұзыр ба, орылыр азады, наайты яқшы екен. Бүгінкі күнде шауқыны төвен, сылық юрыдыған пакіз, рахат, еңі энергиялік амыви автобус Үрімчі шәрі көчілердікі асаси еқымға айланды. Үрімчі шәрлік амыви қатнаш көрой тижарет мұлазмет бөлімінің муавын башлығы Чоу Дженрі нөвәтті, Кархандығы тізім ғилінған 2792 амыви автобусының әмісіні пакіз энергия білен толық қаплаш ішқа ашырылып, сап, токлық, ғаз білен ток арлаш әркетіліндіған, тәбей ғазлық автомобилла көп қыл орылаштырылған ешіл тошыш күчі системісі шәкілдендірілгенлікі. Бұның ішіде еңі энергиялік автобусларының егілген ниспіті 60%-ін көпірекі еткенлікін тоныштырып мұндақ дейді. Еңі энергиялік автобусла ішкі кіріштірілгенден кейін біріншіден ешел, төвен карбонлық мұйыт асырайды, бұлғымы қойып бәрмейді. Ішкіншіден автобусның чықыш ішке егізі төвен. Бекет сұпысының егізлікке асасен бірдек. Яшанғалла вә балларының автобусық чықшығы қолай. Үшіншіден шауқын төвен. Олтырғандығы рахатлық дәрежесі өстірілген. Автобус сәптілімісі юқыры. Ава тәңшігөч, тоққачылаш қатарлық әсләлі әсәпленген. Төтіншіден сап токлық автобусларының ток сәрпияты екілгі ғазлық автобуслары қарғанда бір қадар төвен болғачқа тоққачылаш тәннәрхі ниспәттен төвен. Амыви қатнаш системісінің омум юзлік, ешіл тәріқият тұпығы өзгеріші, ене пүтін шәр қатнаш кәсіпі алытының ешіл еңілі нышығы түрдікі болды. Бұл ел 1-ші айның 1-ші күні рәсми жолға қойылған Үрімчі шәрінің жолаушы тошыш таксилерінің басқарыш низамында таксилерінің умумүзілік еңі энергиялікләштірішке илһам беріш еніқ айдыңлаштырылып, кәсіптің ешіл дәрежесін өстіріш түзім тіркігі игі қылынды. Үрімчі шәрлік қатнаш транспорт идарысы жолаушы тошышны басқарыш бөлімінің басшысы Ван Тан нөвәтте шәһәр бойынша жәми 15,000 еңі энергиялік шәһәр жолаушы тошыш автомобилі еңіленіп, ішкі кіріштірілгенлікі. Бұның ішіде еңі энергиялік амыви автобус 2700-ге жеткенлікі. Еңі энергиялік сәйяры такси 800-дің ашқанлығы. Еңі энергиялік амыви автобусының егілген ниспеті 67%-ке. Еңі энергиялік таксиінің егілген ниспеті 6%-ке жеткенлікін тоныштырып мұндақ дейді. Елгерік еліға сәлістіруғанда, бұл ел еңі энергиялік автомобилларының омым ұқтыдары, бейхатар тижарет өлчімінің дәрейдісі омым үзілік өстіріліп, Abdülbillah'ın energi

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar bu sayfımızda paşqoqlaş məhsulatlarını qandaq tanlaş kerek degen məzmunda söz sap berimiz. Hava bar-bara ısıp, paşı yamraydıgan pəsil yetip geldi. Bəzide sırtqı çıxıp bir aylınıp çıxsa, bədende qızargan həm qıçışıdıgan bir neçe hürrek köpüyüp, adamını bək bir aram qıladı. Közünü qaymaşdırdıgan paşqoqlaş pürkümsi, Hualu Shui, paşqoqlaş çaplıqı həm də sap, zəhərsiz, boğaqlağa məxsus işildildi. Süzük su bilen asardını yuqatqılı buludu, qatarlıq, hər xil təşviqat sözleri aldı da nurgun kişinin közü emir-çimir bulup gedidi. Növbette Dünya Sähiyye Təşkilatı dövletimizin yezigiliki, yezi ministerliği itiraf kılgan həm də dövlet işçi də kanunluq, tızımğa aldırıp işiltili vatqan paşqoqlaş tərkibi asaslıqı üç türgü bölünüdü. Birinci, ximiyalik biriktirilgən paşqoqlaş tərkibi, Bivin ən. En köp işiltildiğin tərkib olup, koyuqlıqı 5%'den 30% keçib olğanda, müdafiye vaxtı 2 saatten 12 saat keçib oludu. Koyuqlıqı kancı yuqır bolsa, önümü şünçü uzun boludu. Sırtta uzun vaxt hərket kılıdıqallağa mas geledu. Lekin o tere ve şıllıq pərdini yenik gıdıqlaydı. Tərligenden keyin asalla suyuldurludu, ya ki eqip ketidu. Yoxşi bir qadar tez boludu, şuna vaxtı da toluqlap sürüş gerek. Çan payıcı. Paşqoqlaş ünümü Bivin Ənge yıqılışıdı. Onun üstüge parılınışı teximi azda. Gıdıqlınış canlıqı teximi kiçik bulup, terisi sözgür kişilə topuğa nisbətən mayıl. 10-20%'lik koyuqluqda 6 saatten 12 saat keçə müdafiyelendil buludu. Çivinci. Bu üçü işçidə ən mödüdül. Zəhri ən tövən, bıraq ünümü səl aciz. 4%'den 20% keçe koyuqluqda müdafiyeliniş vaxtı 4 saatten 6 saat keçe bulup, kündelik öy işçi ve kısqı vaxt sırtkı çıkanda işil tışkı maskeledu. İkinci, təbi ösümlük paşqoqlaş tərkibi. Pəqət, ningmın, ənye, yığı ve onundan ayrı bilinğen madda ningmın, ənçünnün paşqoqlaş önümü eniq ikkallik ispatlanğan bulup, 2 saatten 6 saat keçe müdafiyelin əleydu. Tövən koyuqluqdaki ximiyalik paşqoqlaş doğrusuğa yıqılışıdı. Dikkat kılışkı tekişliki, ningman ənye yığı terge reaksiya kılışı mümkün. 3 yaştın tövən boğaqlağa işiltişke bulmaydı. Şanmau yığı, yalpız yığı, şöson yığı qatarlıq başqa ösümlüklerden ayrı bilinğen maddalarının paşqoqlaş ünümü aciz ən parılınışı intayın tez bulup, ünümlük müdafiyeliniş vaxtı adatda 20 minutun işip getmeydi. Pəqat paşa az muhitta vaqtlıq işiltişke maskeledu. Üçüncü, paşı yoktuşturduki tərkiblə asaslıqı sıfu, cağı cücü, lüfu, mi cücü, qatarlıq aşaret yoktuduğun cücü türdeki tərkiblər bar. Köpinci paşqoqlaşq işiltildiğin şan, tok arqılıq qızıtıldiğin paşqoqlaşq işiltildiğin suyuq, şan qatarlıq məhsulatlağa işiltildu. Ular paşının nervi sistemisiga kaşlıqılış arqılıq rolini cari qıldırdı. Qoşumça paşqoqlaş və yoqtuş ünümüge iyi bolub, öy işçidə uzaq ünümlük müdafiyeliniştiki oldun qıtallaş hesablanıdı. Bu xil tərkiblərinin zəhri intayın tövən bulub, muntizim məhsulatlarını toğrı işlətkən əhvalda adam bədinigə bir xətər buludu. Bazarda sitilvatqan ultra avaz dolqını arqılıq paşqoqlaş əsvabi, yan telefon arqılıq paşqoqlaş yumşaq detalli həm də yuqırda etilgan ünümlük tərkibi əskərtilmigən paşqoqlaş çaplıqı, paşqoqlaş bilayızıki qatarlıq məhsulatla. Ular təşviq qılgan avaz dolqını arqılıq paşqoqlaş, magent meydanı arqılıq paşqoqlaşının ilmi asası yox. İhtiyacallıq bilan tallab setivliş gerek. Oxşaş bolmagan əhvalda paşqoqlaşqı bolğan ihtiyac oxşaş bolmaydı. Məhsulatını toğru tallığanda əgir yolda az manğıl boludu. Sırtta uzun vaqt paaliyyat qılğanda paşqoqlaş pürkümüsü işiltiş lazım. Tərkibidə 20% ətrapıda Bivin ən yaki 10% Payka Reading bar bolub, kən köləmdə pürkişki qulaylıq. 6 saatdən 8 saat keçə müdafiyeləngil boludu. Taq çıxış, daladı konuş qatarlıq əhvallağı maskeledu. Köz, iğiz, burundun yıraq buluşqı diqqət qılış. Pürk bolğandan keyin qolni yuyuş lazım. Kiçik gölemdə dəlcə ayda aldın eliş üçün paşqoqlaş suyuqlıqı işildilidu. Tərkibdə Payka Reading yaki Çivinci bolğan mödüdül retisiptiki paşqoqlaş süsüman suyuqlıqını tallab işildiş gerek. O nəmxuş bolub, yüz qısmı Kulaq kayını qatarlıq, səzgür urullarga toğrı sürkü gül buludu. Bulub mu balılarının işletişige maskeledu. Илеп юрышке әплік жетті әхвалда паш қоғылаш өл қағызы ішілтіш керек. Спирсіз, рецептлік паш қоғылаш өл қағызы айрым оралған болып, ені де иліп юрышке әплік. Бір қеттім сүрткенде 2 сааттын 4 саат кіче сақлығыл болады. Қысқы мұсапілік сәпәргі чыққанда ішілтішке мас келеді. Лекен зәхмеленген теріні сүрттіштін сақылнышқы деқат қылыш керек. Өй ішчіде ұзақ өнімлік мұдапиялынышта ток арқылы қызытылдыған паш қоғылашқы ішілтілдіған шаңны ішілтіш керек. Сыфудия, өджу, джи, қойықлықы 0.6%-тін төмен болған мәсулатланы талап ішілтіш. Ішілеткенде дерезіне қия етіп, ава алмаштыруш ем етілген бойшылықтыке қойықлықының бәк юғыры болып кетішедің сақылыныш керек. Бұлақла ва балыладек сәзгүр кішілі топығы ниспеттен айтқанда физикалық мұдапиялыныш пашылықы, сым торлық, дәрезі қатарлықлар ғыдықлымайдыған олдың қыталыш. Әгер химиялық мәсулатланы ішілтішкі тоғыр келсе, тәркебіде 10%-тін төвен паш қоғылаш істері барлырыны талап, олды білен балының құлқының кейнеде зияды сәзгүрлік сыныққы қылыш керек. 2 айлықтың төвен бұлақлаға әр қанда химиялық паш қоғылаш мәсулатларыны ішілтіштін сақылыныш. 3 яштың төвен балылаға ниңмың әнйі еғі ішілетмесілік керек. Паш чаққанда шөлге қойып берді. Оның асасық тәркебі қан ұйышқы қаршы доғыры болып, қанның ұйып келішінің алдын алып. Әнден кейін иммунитет реакциясы пайда қылып, Истамын асыл қылып, қан томырларын кеңайтып, теріні қызартқандан кейін иммунитет реакциясы пайда қылып, Истамын асыл қылып, қан томырларын кеңайтып, теріні қызартып, қан томырларының хава өтішчалықын өрлітіп, қысмен орында үрек пайда қылып, кішішіні келтіріп шығарды. Бәзілеріне пашчы қылып алғандан кейін қызыл үрек найты рошен болады. Бәзілерінің болса инық болмайды, әмді найты тезла йоқап кетеді. Бұ асасылқы қан ұйышқы қаршы дорының қойықлықы вә адамның бәден сүпті білен мұнасыветлік. Пашының түрі оқшаш болмағачқа шөлгейді ке, ұйышқы қаршы дорыларының қойықлықы мұ оқшаш болмайды. Чекі вілеш вақты қанч ұзын болса, қойып берілдіған шөлгей мұ шөнч көп болады. Сәзгүрі бәдәлік кішілінің паш чекішқы болған инкасы теғімі рошен болады. Декат қылышқы тегешілікі пашының бәдіні де көп қыл бактерия вирусла болады. Чекі валғандың кейін әгер қызырып кішіштің башқы кеселік аламетлері көрілсе, вақтыда доқтырғы көрініш керек. Бәзі кеселік аламетлері 2 күнден кейін, хатта 2 хаптадан кейін көріледі. Мәселен, ұйқығы құмары болса, бейтіпліқ мені яллығы вирусы білен юқымланған болышы мүмкін. Бұғымла ағырса, кейкон, кенья қызытмысы болышы мүмкін. Титірсе, бәзге кеселіге ғырптар болған болышы мүмкін.
1: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия станциясы білен Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кесәліклерінің алдын еліш, сағламлықты ілгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуіз қалдырып, илми идея тарықтып, илми ұсыл Тәшәбүз қылайлы.
2: Адди сағламлық әрекетлері.
0: Өрмәтлік радио аңлығыжыла бұл сәйпімізді, язда көп тәрлісі бәденді кеслаталық пұрақ пайда болуды. Қанда қылғанда бұндақ пұрақны йоқатқылы болуды деген мәзмұн дектіңлады болуды. Бүгін көпчілік тәвсия қылыдыған сағыламлық адди әркеті әр әптеді 2 қытым ақланған донгуа постыны пакыз юйып, 20 минут қайнытып, сүзіп елеветкенден кейін сүйіні юйыныз сүйігі аралаштырып, юйыныш яки бәденні сүрттіш. 6-нче айның отырларыда температура өрләп, нәмлік юқры болып, тәр тәркебідіке ақсыл вә яқ кеслатасы теріп бактериялары тәрпідін парчыланғандан кейін кеслаталық пұрақ пайда болады. Адәтке бәдән юйыш, сұйықтықыда пәкәт вақытлық япқылы болады. Донгуа посты сүйі ажыз ішқарлық хұсусиетке егі болып, кеслаталық тәр пұрқыны нейтралаштырды. Оның үстіге тәркебіде көп қыл амино кеслатасы вә витамила бар болып, терінің микроэкологиясыны таңшайды. Тәйірлініші, әр қытым донгуаны ақлағанда ешіл постыны ташлып әтмей, аптапты құртып сақлаймыз. Юйныштың бұрын бір сықым, quruq postini suda 20 minut qaynatib, teripini süzüp bolgandan keyin suni vannaga tökimiz. 10 minut chilinib yuyingandan keyin yoki butun badanga surtib bolgandan keyin pokiz suv bilan chayqi vasakli bo'ladi. Bugun uyda dongwa yemoqchi bo'lsangiz, postini qaynatib yuyinib beqing. Yuyinib bolgandan keyin badaningizdan o'simlikning sus xushburqi chiqib turadi. Hatto issiqlik oz chiqadi. Oshxonadan chiqqan keraksiz narsalarni go'harga aylantirganda pul tejigili ham salqindig'li bo'ladi.

0: Комитеті, Абдоным районлық халқы үкіметі вән Шенжаң шылап чықырыш құрылыш бенгтуәнігі вакалетін әрқайсы дөулетлерден келіп еңіңі қатнашқан әзіз мейхмаларыны қаршы алды. Ол мұндақ деді. Рәйіс Ши Цзиньпин вән райондығы дөулетлер башлықларының стратегиялық етекчілігі де Алтай әтрапы ішкілемчі райондығы әрқайсы тарапла епек жолы ройығы барыслық қылып, инақ қошындарчылық вән достықны чоң құрылаштырып, бір белбақ бір жолыны жоғары сипатта ортақ барпа қылышқы паал түрткі болып, өз ара нәп жеткізіп ортақ пайда алыдыған тараққият жолын тепіп шықты. Әмәлият шыны сұпатлыды ке, Алтай әтрапы ішкілемчі районы әмкарлықыны чоң құрлаштырыш, әрқайсы дөулетлерінің тарақият стратегиясыға, әрқайсы тарапларының жан-жан мәнпәтіге, әрқайсы тарап халқының арзусы ұйғын. Еқынқы еллардымен Джунгу Шинжан бұл районды ке әрқайсы дөулетлерінің ерліклері білен достаны алмаштырыш вә әмәли әмкарлықыны сіжіл чоң құрлаштырды. Өкіметлер ара өз ара зиярат паалиеті күн сірі қойықлышып, ұқсат соуды әмкарлықының ешірін күші сіжіл қозғалды. Алақыны өз ара тұташтырыш, өз ара раваллаштырыш сәвгесі өзлік сөз өсті. Пән техника, адымият алақысының жұшқын хайаты күші намайын болды. Әрқайсы тарапларының районның өз ара мәнпәт еткізі шәмкарлықы тоғырста чоңқұр мұхакым жүргізіп, тоғыр вә чоңқұр түшенчісіні отырғы қойып, әмкарлық сағасыны янымы кеңайтып, әмкарлық мәзмұнны чоңқұрлаштырып, дектіні, алақыны өз ара тұташтырыш, өз ара раболлаштырыш, ешіл энергия, марып, пән техника, мәдәният, саяхат, район хәвіпсілікі қатарлық жәәтлерді техмі көп конкурт түрлеріні елгі қойшқы мәркәзләштіріп, район әмкарлықыны техмі жүкірі сәвиегі көтіріп, әтрап тәқдір ортақ кәудісі барпа қылышқа төкпі қойшшығы тәқазамыз. Қазақстан шәрқи Қазақстан обласының башқы Сақта Жанов, Монғолия Қобду өлкісінің башқы Амар Сана, Русия Алтай Чигра районлық өкіметінің муавын рәйісі Абдуллаев, Түркменістан Ашхабад шәһәрінің муавын башлығы Бекмирадов сөз қылып, Алтай атрапы ішкілемчі районы халықара әмкарлық йығынының Джунгу Шинжанды өткізілішінің мойым әхметігі юксек баға берді. Алмаштырыш, әмкарлықны дамлық чоң құрылаштырыш тоғырсы тәкліп берді. Ола мұнуларыны білдірді. Шинжаның район әмкарлықыны чоң құрылаштырыштығы орны бәрулі көнсірі мұхим болмақта. Бұл қитымлық еғынны пұрсат біліп, әмкарлық механизмі бә сұпысының ролыны текім яқшы жарай қылдырып, Шинжан білін әрқайсы қатлам дәрежедігі, әр сағадығы алмаштырышыны қойықлаштырып, порт ұл әсләхә құрылышы, чигра халқыған соуды әшия оброты, қезілімі байлық ечеш, марып, пән техника, давалаш, сақлық сақлаш, адымият, саяхат қатарлық жәәтлердікі әмкарлық бошлықыны паал кеңайтып, районның әмкарлығы, тарақиятыны ілгір сүрішке, техмі көп әмәли нәтижелер арқылық күш қошшыны үміт қалымыз. Қазақстан, Монғолия, Русия, Түркменістанның келген министрі дәрежелік әзіз мейхмалла вә ерлік өкімет вәкілдері қатарлықла көрішкі қатнашты. Ван Чжэньшин, Чжан Йинчун, Хадын Кебен, Ван Гуйсы, Ян Шули, Джунгу Коммунистик партиясы Мәркізі Комитеті Ташқы Алақы Бөлімі, Соудышлары Министерліқыдекі Мұнасуэтлік Йолдашла, Аптоным Районның Мұнасуэтлік Тармақлары вә Вылайет Обласылардекі Мәсол Йолдашла көрішкі қатнашты.
1: Әмді, Мәркізнің экология мұйыт қоқдаш назаратчілікі давамлашмақта сәхипіміз бойынша аңлатыш береміз. Станциямыз қабірі. Аптоным район бүгін Мәркез экология мойыт қоғдаш назаратчылык 7-нчи группасы 32-нчи түркімді бежеришке тапшырған ноқтулық диққат қылыдыған ішке делоны өз ішіге алған амма паш қылған 68 әрзият делосын тапшырып алды. Бұның 52-сі телефон арқылық, 16-сі хат арқылық паш қылынған. Бұл 68 делоның 33-і бірімчі шәһәрінің ноқтулық диққат қылдыған делодыр. 12-сі Санжи Хуйзу Аптоным областының, 6-сі Баянғолын Монғол Аптоным областының ноқтылық дейкат қылдыған дел одар. 5-сі Елі Қазақ Аптоным областының, 2-сі Тарбақтай вилайетінің, 2-сі Алтай вилайетінің, 2-сі Тұрпан шәһәрінің, 2-сі Қашқар вилайетінің, 1-і Қармай шәһәрінің, 1-і Бортала Монғол Аптоным областының, 1-і Құмыл шәһәрінің, 1-і Ақсу вилайетінің. Bu türkümde becerik

0: قانون ملازمة تأميناتها تخم يخشى ملازمة قلش و ترتكى بولش كيرك. أبطانم رأينا مواون رئيسي جولي فان يغنغى قطنشتي. هم دا أعزالا كونل بلواتقان مسللرغى جواب بردي. أبطانم رأيلوك سياسي كنشنان مواون رئيسلردن يان يون، أزيز موسى، ليو خويجون، شوي شنجي، كولن سيپلقان، أنور إبراهيم قاتارلىقلا يغنغى قطنشتي. Avtonom rayonluk siyasi kengash jamiyat va qonunchilik komitetidagi mas'ul yo'ldosh maxsus temada tekshirib tadqiq qilish ahvolini tanishtirdi. Avtonom rayonluk adliya nazorati, ma'arif nazorati, savdo ishlari nazorati, Avtonom rayonluk xalq hukumati tashqi ishlar ishxonasidagi mas'ul yo'ldoshlar, a'zolar va mutaxassislarning fikr takliflariga javob berdi.
1: Әнді мегір муаббәтке толған тияншын, Шенжанғы нишалдық ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станысымыз қабри. Тиянжин шәрі Шенжанға ұқсасықлары әқлі күші арқылық ярдан бері салмықыны зорайтып, ярдамге еріш батқан жай, бегінтен 11-ші шесінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятыға әр тәрәпліме күш қошты. Мұхбер, Бенгтен 11-ші шесі 3-ші отыр мәктіпегі барғанда, Шенжанғы ярдамге келген оқытқочи Ли Юньен 80-лік оқуғычыларға толық отыр мәктіпке өрліш ем таңдын бұрын математики дәрісіні тәкрар қылып бер бататты. Ли Юньен 2023-лі 8-ші айда Тянжан шәрлік 35-ші отыр мәктіптен бұл мәктіпке ярдамге келіп математики оқытқочысы болды. Тянжанның илғар оқытуш идеясыны кіргізіп, иламландырып оқытуш әндесіне ижади қолланып, дәрісхана оқытушының сүпті өнімін өстірді. Оқуғычы Ма Цзы Ю мұндақ деді. Ли муаллим қиын нұқтыларын ешіп, аста-аста түшендірді. Тезлі түшініміз. Нәтижем хейлі өрледі. Ли Юньен мұндақ деді. Ритмні астылтып, улыны чыңытып, көп түшендіріп, көп иламландырып, оқуғышларда ішенш тұрғыздым. Тянжан шәрі 2023 жылдан буян 36 кадр қысас егізіне бенгтен 11-ші шесіғы ярдамге әбәтіп, ішкі жайының әр саха әмкарлықының чоң құрылышы пұқтылнышығы түрткі болды. Шенжанғы ярдамге келген кадр бенгтен бейнақарлық құрылыш лайы әліш тәтқиқат орының муабын башлығы Лео Шыңлин, Тянжанның әлі сүпәтлік лайы әліш байлықыдың толық пайдылынып, район чәкілімісіні бұзып ташлап, қош жөнішілік алмаштырыш, муағымы қылыш, техникіні әм бәхірләш, мысалыны қайт тәхлил қылыш, тәтқиқат темізді өткел көжім қылыш қатарлық пағалиетлеріні дайымлаштырып, бенгтен бейнақарлы құрылыш лайы әліш тәтқиқат орны үшін. Ұзақ мұддәт өгінедіған, өз арат ярдан беріп юкселедіған, байлықны рабан тұташтырдыған әлі сүпәтлік васта хазырлап бәрді. Бенгтен бейнақарлы құрылыш лайы әліш тәтқиқат орының али инженері Янсын мұндақ деді. Ле ұстазден нұрғын нәрсі өгініп алдым. О, салық мәлімат өткеліні бәкчен тұтуды. Хызметіне мүкеммел қылышқы ентіліді. Бізгімі көп ярдам қылды. Тянжан шәрі 2023 жылдан буян мәжбүрият маарыпы басқучыдегі 5 мәктепнің бенгтен 11-ші шесідегі мәктеплер білен қошмақлышып, оларғы ярдан беріші, елшігі түрткі болды. Тянжандегі 3А дәрежілік 15 доқтырхана, бенгтен 11-ші шесідегі доқтырханлар білен доқтырхана бөлімні өдді еліш келшімі имзалап, 20 түрлік ең техники кіргізіп, көп түрлік диагноз қойыш, давалыш бошлықыны толдырып, нишанлық ярдан берішінің қаратмылықы, әмәли үнімдарлықыны үнімлік ашырды.
0: Станциямыз қабір. Чақылық тартымы су электр станциясы ақырғы түшіруге үйінің бірінші қабатын қезіш яқында тамамланды. Түрінің асасы кебді құрылышы ярық астын қезіштін құрылымы құрылыш басқұшығы өтті. Чақылық тартымы су электр станциясының ақырғы түшіруге үйі, электр станциясындағы үш чоң ядролық тәшменің бірі болып, қалдық суыны айырып өтеш, генераторлар группасына тәкшіріп ремонт қылышта суыны тоқтытуш, ғадесі жүз бергенде су сыңышының алдын еліш қатарлық ачқышлық ықтыдарларға ие. Қезі сүпіті электр станциясының ұзақ мұддат бейхатар мұқым жүрісшігі бейбасты мұнасыбәтлік. Джунгу сучылық су электрі 5-ші құрылыш идарысы, чақылық тұры бөлімінің мәсулі Ван Фо Бау тоныштырып мұндақ деді. Ақырықы түшіргі өйіні қезіш мәзгелі де, асаслықы чоң түптіке ярғасты тәшміні партылтып, шәкілгі кәлтіріш. Qorishimi taq jinislarini qoqdash qatarlı qurilish qilishdiki qiyin masala.

0: hal qilib, tashmi qezib, trak qo'yish, qo'g'dashni yuqori unumda tartibli tamomlab, keyingi qadamdagi boshqa qavatlarni bo'lib qezish va chirishdan saqlash temir qo'purish qurilishiga oldin sharoit yaratdik. Chaqliq tortma suv elektr stansiyasi davlatning 14-5 yillik yirik planidagi nuqtaliq yo'lga qo'yilgan turi bo'lib, generatorlar umumiy sig'imi 2 million 100 ming kilovat. Umumiy selinmasi 15 milliard 677 million yuan. 2031 yilning oxiri umumiylik kutib, ishqi kirishtirish mo'ljallandi. Elektr stansiyasi bitgandan keyin asosliqi Janubiy Shinjang elektr torining yuqori pallasini tanishib, tovan pallani to'liqlash va yangi energiyadan foydalanish vazifasini ustiga oladi. Navbatda 2000 dan ko'proq qurilishchi qurilish naq maydoniga o'rinlashdi. Jungu Yadro Sanayeti Guruhi, Çaklık Tartma Su Elektriz Çeklik Şirketi, Kuruluş Başkuruş Bölümünün Direktörü Çın Cın Mundak dedi. Türk kollektifi bexatarlik ve süpet döven çekini katlık saklap, türlü kuruluş vazifelerini yukarı ölçem, yukarı ünüm bilen tamamlap, elektri stansını baldıra kışkı kırıştırıp, tok tarıkışkı tırışıdu.
1: Әмді әсіл мәқсет бә бұрышны әсі чын сақлап, гүліниш мұсапысты жасарат білән алғы илгірләйлі сәхіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Бұйыл Мао Цзымин туғылғалықының 130 еліқі. Әмді үрімчедікі Мао Цзымин туралғосы қатер сарығы беріп, инқлаби құрбан Мао Цзыминнің шаллы қайаты арқылық коммунистарының әсіл мәқсеті бә бұрчыны хес қылымыз. Мао Цзымин туралғосы Қатер Сарайы Үрімчі шәрі Тяншан районының Мингді yolыда болып, мемлекетлік вәтенпәрбәрлік тәрбиесі басысы. 1938 жылы шыққан айда партия мәркізі комитетінің әвәтші білән, Мао Цзымин Шинжаңда бірліксіп қызметі білән шұғылланған. Чоубин деген ісімні қолланып, Шинжаң өлкілік малия назарының муаққат назыры, Халық ішілер назардының муаққат назыры қатарлық вәзепілеріні өттеген. 1940-лі 8-інчі айдын, 1941-лі 7-інчі айғыча, Мао Цзымин мұшы туралғода бір елгі еқін қызмет қылған вә тұрмыш кәчірген. У баш таңшаш пул түзімінің ұслах қылыш қатарлық бір үріш үнімлік тәдбірлеріні қолынып, Шинжаңның малия ахвалыны сіжіл яқшылыған. Мао Цзымин туралғосы Қатер Сарайының түшендіргісі Надира Нәби тоныштырып мұндақ деді. Мао Цзымин Шинжаң малиясы қарап болыш, қалаймықан қағаз пул тарқытыш, кірім чықымны қамдай алмаслық тек ықсады қиыншылық қарта, кірімге қарап іш көріш, кірім чықым таңпоңлықын сақлаш қатарлық бір қатар қызмет фанжинені отырға қойған. У ерлікті вәр қайсы налия дәрежілік орынларда малия идарысы вә баш идарысы тәсес қылып, қаттық болған малия интисами вә малия хамчу түзіміні бекіткен. Мао Цзымин 1921-лі аксы Мао Цзэдунғы әгішіп, инқылап yолға маңған. Шинжаңғы келіштін ілгірі Жоңхуа Совет Жумыриді Дөйләтлік банкысының башлықы болып, мәркізі Совет районының пүліні малияны бірлікі кәлтүршіге мойым төкп қошқан. Қатер сарайдікі көні сүрәт, мәдәніет ядықарлықлардан Мао Цзыминнің Шинжаңдікі күрешчан елдеріні көріп алғылы болады. У езілік бейжіні ұслақ қылып, езларда көні қайды юсылларыны бекар қылып, құтқызыш орыларыны тәртіп кесіліп, әр милет аммасының тұрмышыны әқиқи яқшылап, Тяншан етікіде Компартия әзаларының халқ үшін қызмет қылыш әсіл мәқсітіні әмәлді көрсеткен. 1942 жылы 9-шы айда Мао Цзымин, Чын Тәнчу қатарлық Компартия әзалары, әксиетчіл милитарист, Шың Шысай тәрпідін қолғайланған. 1943-лі 9-інч айның 27-інші күні, 47-ші да дүшмен тәрпідін мәқпей өлтірілген. Еғынғы еллардың бұян Мао Цзымин туралғосы Қатер Сарайға экскурсия келедіған әр мілліп амысының айығы үзілмеді. Үрімчі шәрі алысы Шыхуа мұндақ деді. Бұ ерге бір қанчық етім экскурсия келдім. Баламнымы білді еліп келіп, оныңға жомыр етіміздің бүгінкеде құдырат епші, ажызлықтың күші ешінің бұ әждатларының жаппалық күреш қылғалықтың айырлалмайды қалықыны ес қылдырдым.
0: Әмді, күзел жүнгі сәпір сәхіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Үрімчәрі бұйыл түргендім.

0: Yani Amavi katnaşının yeşil terakiyat tıpkı özgürlüğü sicil türtüke bolup, zor türkümdeki yeni enerjiyelik Amavi avtobus, taksilerini ticaretke kiriştirip, kolduk gaz çıkırış ve şavkundun bulgunuşunu ünümlük azaltti. Bir türküm yeni enerjiyelik sap tokluk Amavi avtobus yakında, Ürümçi şehir rayonu birinci yol liniyasında ticaretke kiriştirildi. Әнәнуі май яқылғылық автобус қысырыш тұрғанда, еңі энергиялік амави автобусының раятлік дәрежесі омум үздік өстірілген болып, қозғылышы сылық, жүріші раван, шауқын вән сылкеніш асасын йоқ диярлік. Автобустыке халықы қолайлық әсләхәлер му, тейхі му мүкәммәл. Шәр алысы Хулия әр күні амави автобус қолтырып ішкі беріп келәтті. О, мұндақ деді. Еңі энергиялік автобус әм чырайлық, әм іштіде телевизор ба, орылыр азады, найты яқшы екен. Бүгінкі күнде шауқыны төвен, сылық жүрідіған пакіз рахат, еңі энергиялік амави автобус Үрімчі шәрі көчілердікі асасы еқімға айланды. Үрімчі шәрілік амави қатнаш көрой тижарет мұлазмет бөлімінің муавын баштығы Жоғы жәнірі нөвәтті, қарқандығы тізімге елінған 2792 амави автобусының әмісіні пакіз энергия білен толық қаплаш ішқа ашырылып, сап, токлық, газ білен ток арлаш әркетіліндіған, тәбей газлық автомобилла көп қыл орылаштырылған ешіл тошыш күчі системісі шәкілләндірілгенлікі. Бұның ішіде еңі энергиялік автобусларының егіліген ниспіті 60%-ін көпірекі еткерлікін тоныштырып мұндақ дейді. Еңі энергиялік автобусла ішкі кіріштірілгенден кейін біріншіден ешел, төвен карболлық мойыт асырайды, бұлғымы қойып бәрмейді. Ішкіншіден автобусның чықы ішке егізі төвен. Бекет сұпсының егізлікке асасен бірдек. Яшанғалла вә балларының автобусық чықшығы қолай. Үшіншіден шауқын төвен. Олтырғандығы рахатлық дәрежесі өстірілген. Автобус сәптілімісі юқыры. Ава тәңшігөч, тоққачылаш қатарлық әсләлі әсәплінген. Төтіншіден сап токлық автобусларының ток сәрпияты екілгі газлық автобуслары қарғанда бір қадар төвен болғачқа тоққачылаш тәннәрхі ниспәттен төвен. Амави қатнаш системісінің омум үзлік, ешіл тәріқият тұпығы өзгеріші, яны пүтін шәр қатнаш кәсіпі алытының ешіл еңілі нышығы түртікі болды. Бұл ел 1-ші айының 1-ші күні рәсми елгі қойылған, Үрімчі шәрінің елучі тошыш таксилерінің башқұрыш низамыда, таксилерінің омум үзлік еңі энергиялік ләштүрішке елхам беріш еніқ айдыңлаштырылып, кәсіпнің ешіл дәрежесін өстіріш түзім тіркеге еге қылынды. Үрімчі шәрілік қатнаш транспорт едарысы, елучі тошышыны башқұрыш бөлімінің башлығы Ваң Таң нөвәтті, шәр бойынша жәмі 15,000 еңі энергиялік шәһәр жолаушы тошыш автомобилі еңіленіп, ішкі кіріштірілгенлікі. Бұның ішіде еңі энергиялік амави автобус 2700-ге жеткенлікі. Еңі энергиялік сәйяры такси 800-ден ашқанлығы. Еңі энергиялік амави автобусының егілген ниспеті 67%-ке. Еңі энергиялік таксиінің егілген ниспеті 6%-ке жеткенлікін тоныштырып мұндақ дейді. Елгірік еліға сәлістіруғанда, бұй ел еңі энергиялік автомобилларының омум ұқтыдары, бейхатар тижарет өлчімінің дәрежесі омум үзілік өстіріліп, автомобилларының энергия тижаш, сәрпиятының төвәлетіш үнімі көрінерлік болды. Біз сиясет капалты жәтті амави қатнашының ешіл тарақия тіпігі өзгіршіге сіжіл елхам беріп, ешіл сәпәргі чықшының қаплаш дайырысыны үзіліксіз кеңейтіп, Төвен карболлық, мойыт қоғдайдыған, қолай, шәһәр, жолаушы тошыш қатынас системісіне сіжіл мүкәммәлләштірдіқ.
1: Станысымыз мұхбері балғын хабар қылуды. Аптоным райондық мәдәният бә саяхат назарты бүгін таратқыларыны хабарландыруш егіні өткізіп, 2026 жылдық гүлініп ронақ тепуатқан ғайри мадди мәдәният мұраслары, Шенжан пән техника арқылық ғайри мадди мәдәният мұрасларыны көргезмі қылыш, алмаштырышқы құлбет қошыш, әмді язлық ғайри мадди мәдәният мұраслары мәсулатлары сетивіліш әйі паалиетінің 6 айның 19 күнден 21 күні кече Қармай шәһәрлік мәдәният сарайында өткізілді дығалықыны тоныштырды. Bu qitimki faoliyatning mazmuni mo'l, ko'p xil bo'lib, boshlanish murosimi, raqamlik g'ayri moddiy madaniyat miroslari, rangdor g'ayri moddiy madaniyat miroslaridan iborat 3 chuqur bosh tema faoliyati. G'ayri moddiy madaniyat miroslari omili yo'g'rilgan musiqa usul, g'ayri moddiy madaniyat miroslaridan xushal qoram bahrlanish, g'ayri moddiy madaniyat miroslari mahsulotlarini xushal qoram setibilishdan iborat 3 chuqur o'zgichi faoliyatni o'z ichiga oladi. Qarmay shaharlik madaniyat tantarbiya radio televiziya va sayohat idorasi partiya korpusining asosi idoraning muavin boshlig'i Xu Xunxun Qarmay shaharining so'di markazlashgan rayonida g'ayri moddiy madaniyat miroslari bozorini barpo qiladiganligini tanishtirib bundoq dedi. Faoliyat mazgilida har kuni tushdan burun va tushdan keyin vaqt bo'ligiga ayirib, har qaysi viloyat oblastlarining o'zgicha g'ayri moddiy madaniyat miroslari o'yini va qo'lda yasashni sinash faoliyatini o'rinlashtiramiz. Sayohatchilar kechdi yana g'ayri moddiy madaniyat miroslari mazlik taomlariga eg'iz deb, g'ayri moddiy madaniyat miroslari yo'g'rilgan madaniyat ijodiyati mahsulotlarini sotib ola oladi. XR texniksi tayinib, cho'kmi shaklda kino ko'rish, g'ayri moddiy madaniyat miroslarini raqamli kam turtkilik sinash qatorliklarini o'z ichiga olgan, g'ayri moddiy madaniyat miroslari yo'g'rilgan 15 fan texniki turini kirgizdik. Bu orqali ommani raqamli nur texnikasi yordamida g'ayri moddiy madaniyat miroslarining sehri kuchini his qilish imkoniyatiga ega qilgili bo'ladi. Bu qitimki faoliyat avtonom rayonning mavqeini raqamli davrga qo'yib, g'ayri moddiy madaniyat miroslarini qo'g'dash, varislik qilish, yangilik yaratish yo'li ustida izlanishidagi bir qitimlik muhim amaliyot bo'lib, bozorda ko'rgazma qilib setish, amaliy manzirlik o'yin qo'yish, qo'l hunarbandchilikni sinash qatorliq shakllar orqali g'ayri moddiy madaniyat miroslari mukammal iste'mol manzirsi barpo qilinib, madaniyat sayohatchilikning yo'g'rilib, darajasini o'stirishga kuch qo'shiladi. Avtonom rayonlik madaniyat va sayohat nazorati g'ayri moddiy madaniyat miroslari boshqarmasining 3-chi darajalik tekshirib tadqiq qilguvchisi Dongyan mundaq dedi. Ko'p xil raqamli g'ayri moddiy madaniyat miroslarini ham turtkilik sinash turini barpo qilib, aqliy iqtidorli ham turtki bo'lish, cho'kmi sinash qatorliq yangi shakllarda an'anaviy g'ayri moddiy madaniyat miroslarini tarqitish to'siqini buzib tashlab, g'ayri moddiy madaniyat miroslari bilan ommaning, bo'libmi yoshlar to'pining orliqini yaqinlashtiramiz. G'ayri moddiy madaniyat miroslari bilan raqamlik texnikaning cho'nqur yo'g'urilishiga turtki bo'lib, g'ayri moddiy madaniyat miroslariga varislik qilish va sinash yangi mohiyatni barpo qilib, g'ayri moddiy madaniyat miroslari hunar san'atining davr hayotiy kuchini urg'utimiz.
0: Stansimiz muxbiri Jang Yin xabar qildi. Tianshan qizi He Jiaolong nomli kitobni tashviq qilish, kengaytirish hamda o'qishga tavsiya qilish faoliyati 6 ayının 9-cü günü Şinjan Şinhua kitabxanası Şinhua xalqara kitab şəhərçisi ötküzüldü. Tanıştırış fəaliyyətində fəaliyyətə qatnaşqan əziz mehmanlar Xı Jiaolongun hayat vaxtında etdiyi təsirli sözlərini birlikdə besib çıxardı. Tianshan qızı Xı Jiaolongdakı təsirli məzmunlarını oxudu. Baş temalıq təşviqat qısqı filmini gördü. Xı Jiaolongning Chigir rayonida asosiy qatlamda chunqur yildiz tortib, butun vujudi bilan dehqon chorvachilarga mulozimat qilganligidek ta'sirli ish izlarini yana bir qatim aslab o'tdi. Aziz mehmonlar bayon qilish halqasida Jungu ko'chma xabarlashishi Xinjiang shirkati yangi harakat kuchi tashviq qilish o'miqining a'zosi Wang Lu bosh temini ham bahrlab mundaq dedi. Men uni ulg'i qilib, tashviq qilish tushuntirish davomida Chigir rayonida yiltiz tortish, Chigir rayonni gullandirish, Chigir rayonga o'zini beg'ishlashdan iborat asli maqsad burishni yetkazib, uchur mulozimatining bahor shamilini Tianshanning janub shimolidagi har bir bulung pushqa qichi yetkazaman. Faoliyatda Tianshandagi ayol ulg'iga ehtiram bildirib, Chigir rayonida jasorat bilan ilgirlash kuchini yetkazish bosh tema qilingan bo'lib Avtonom rayonlik partiya komiteti tashviqot bo'limi, Avtonom rayonlik ayollar birlashmasi yetakchilik qildi. O'g'inish nashriyoti mas'ul bo'lib o'yishtirdi. Xinjiang Xinhua kitobxonasi tarqitish cheklik mas'uliyat shirkati o'tkazishni ustiga oldi. Faaliyette mesul bulup uyuşturuluş taraf, yine Xoten Şehri Şorbağ Yezlik Oturu Mektep, Kaşgar Şehirlik 29. Oturu Mektep, Arşan Nahyelik Toluk Oturu Mektep Katarlık, köplügen mekteplerge kitap iyanı kıldı. Bortala Oblasti Arşan Nahyelik

0: мыңдын артықырағын құрды. Деққалла кітап оқыш өйдің 900-ден артықны үрішләштіріп құрды. 1 миллион парчыдан артық кітапны асасы қатламыға еткізіп, толық қаплыған амеви мәрінет мұлазымы торы бәрпа қылды. Илі обласлық мәрінет вә саяат идарысы амеви мұлазымет башқармасының башлықы Гутхенмин мұннақ деді. Асасы қатлам мәрінет базысығы тайынып, Джунхуа милеті ортақ кәудісі еңіні мұстәккемләшіні, асасы линия қылып, мәрінетіні асасы қатламға еткізуш. Әдебият сәнәт көрекі, ғайри мадди мәрінет мұрастыры көргезмесі, мәйдан ұсулі мұсабықсы, амеви кент, бірләшмі көңіл ечеш кечілікі қатарлық, мәрінет арқылық халқын нәп еткізудіған мол мәзмұллық, рәңдар түрлік палиетләні сыжыл қанат яйдырып, мәрінет базысы құрдық, жалландырдық вә пайдыландық. Елдаш, Хыжаулының илғар іш үзлері баян қылынған, қарылық далыды ат чаптырған, қызыл рәң намлық әдәби ақпаратны түнжі тарқытыш мұрасымы екінді үрімшіде өткізілді. Қарылық далыды ат чаптырған қызыл рәң намлық әдәби ақпаратны даңлық язғычы Ван Әнүрін язған болып, Шинжан мәрінет нәшірияты білән Илік халық нәшірияты бірлішіп нәшір қылып тарқатқан. Аптор нәқ мәйданын зиярат қылыш, әм өкемет тәрәптің хәвәрлері, Хыжаулының іш үзлері материалары қатарлық, нопозлық хам материалладың пайдаланып, Хыжаулының мәрінет саячілік байлықыны тәвсия қылыш, асасы қатламды елтіз тартып, диққалланың кірміні ашырышығы ярдан беріш, бірінші сәпке атылынып, халықы нәпкет көзіш ішлеріні бежіргәлікедек, ішлеріні бағылап әкс әттірген. Кітап тәхминен 140 мың хәтлік болып, баян қылыш білән обзорыны бірләштір шәклі қолынылып, Хыжаулының әтрапыдығы кішіләнің ағзаки баялары вә нұрғын қымметлік тәфсилатла мәркезлік намайян қылынып, Хыжаулының көрініш сұртыдығы әқиқи кішілік аяты системінің кәуділендірілген. Аптор Ван Әнүрін мұндақ деді. Yoldaş Хыжаулың халық арысыды елтіз тартып, еқім мектарыны энергияға айландырды. О, дәвірінің пәхрі, шынақла өгініш үлгісі. Оның образыны әдәби ақпарат шәкілдіп яратсақ, техімі көп кішіге үлгі тікләп берәлейміз. Шинжан мәрінет нәшрияты партия комитетінің шуджесі, баш мудир, баш мұхәрір Шиньян тоныштырып мұндақ деді. Қарылық далыды ат чаптырған қызыл рәң намлық кітап, Атудымырайлық Шинхуа кітапханысы, Үрімчіш әрлік Шинхуа кітапханысы да вә Шинжан мәрінет нәшриятының Доуин сұпсы, Джиңдон Тор Соды шәһәрдісі, Пиндодо қатарлық сұпылада мас қадамда сейтеледі. Кейінгі қадамда біз кітапны тәшвік қылыш тоныштырыш, тарқытыш қызметіні пұқта яқшы ішләп, бұл надыр әсәріні техімі көп асасы қатламдыки амма яш оқырмәлләнің нәзір дайырысы вә қәлбігі сыңдырып, оқырмәлләні Хыжаулыңғы тоғырылынып, оныңның күш еліп, Чегіра районда күрәш қылыш екайсыны оқып түшініп, еңі дәуірдіке Шинжанның жүш ұрып үксілі ватқан, жасарат білән үлгірлі ватқан, еп еңі қияптыны бірлікті оқып игілешке етекләйміз.
1: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап, таң қуяш іні, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Джунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: مهم. لیکن نورغون توپچی بونوغا آنچه اهمیت برمیدو. بدن قزیتیش جایده ایشلنسه میداندا پی تارتشیب قالیدیغان احواللار آزیدو.
1: ایخ آنی وطن، سیز مردانی چیللاب تانک قویاشینی، سحر جیمجیتلیقنی اویغاتقان قیزیل خوراز، سیز پلکدی پرواز قیلیب، دور بوران چاپقونلارغا مردانی یوزلنگن غایت زور اجدها، سیز 1 میلیارد 400 میلیون اوغل قیزنینگ فخری، سیز 56 میللتنینگ آیلیسی، رنگدار بویوک جونخوا، біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио телевизия станысының «Вәтен менің айлым» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.
0: Үрметлік радио аңлығы жылы, әнді атыным райымызғы 16 шәхәрінің кәлгісі 24 сағатлік аварайды мәлімат алыдымыз. Үрімчеді хава бұлытлық, температура 21-дің 33 селсия градус құча 3 бал шамал шықыды. Алтайды хава бұлытлық болып кен ечеліду, температура 16-дің 32 селсия градус құча. Чөчекті хава ұчық, температура 17-дің 35 селсия градус құча. Ғулжеді хава ұчық, температура 17-дің 34 селсия градус құча. Бортлады хава ұчық, температура 19-дің 36 селсия градус құча. Қарамайды хава ұчық, температура 25-дің 38 селсия градус құча. Күтінде хава бұлытлық болып кейін ечеліду, температура 21-дің 37 селсия градус құча. Шихәнзіде хава бұлытлық болып кейін ечеліду, температура 19-дің 36 селсия градус құча. Санжиды хава бұлытлық, температура 20-дің 36 селсия градус құча. Құмылды хава ұчық, температура 19-дің 35 селсия градус құча. Тұрпанды хава бұлытлық, температура 30-дің 41 селсия градус құча. Көрілді хава бұлытлық, температура 21-дің 35 селсия градус құча. Ақсуды хава бұлытлық, температура 16-дің 34 селсия градус құча. Атүшта азырақ ямғыр яғуды, температура 17-дің 33 селсия градус құча. Қашқарда азырақ ва оттырғал ямғыр яғуды, температура 17-дің 34 селсия градус құча.

0: Мәшғұлат бақмычылық кәсіпінің сүптіні юқыры өнімлік өстірген болып, база 2-кенжі түркімді 100 мүн тұхым тұхосыны еңідің кіргізіп, бақмычылық көліміні сіжіл кең айтып, кәсіп тәрақият асасыны үзліксіз пұқтылады.
1: Гуанхуй мүйі чөзі етіштіріш түрінің дәресін өстіріш құрылышының сізіл алғысыл жетіп, чөзі етіштіріш үскілері әм асасы үрішләшкен әсләлердің толық сәпләп, өй құшларыны бәлгіленген жайды сойуш, пішіқлаш зауыт құрышының мас қадамды пилалап, пішіқлаштығы кәмтіктілерін толықлап, бақмычылық пішіқлаш сетіш біргәвіләшкен еп қалқылық зәнжір бәрпа қылды. Шұның білен білі, чарва өй құшларының қық болғымларының мәркәзілік бір тарап қылыш түрін әмәлейләштіріп, Кәсіпі бір тарап қылыш үскілеріні сетіп еліп, қығ болғымларыны зиянсызландырып, байлыққа айландырып, пайдалынышын ішқа ашырып, ешіл экологиялік айланма тарапқи қылыдыған бақмычылық еңі yolын деп чықты.
0: Чөйчек шәхірі Эмил Ессі, Сығғын кәнті партия яжайқысын шөжесі Гуджаншын мұндақ деді. Нөвәтті Сығғын кәнтінің тұхым тұқсы бақмычылық түрі умумйүзілік қанат яйдырылып, Бір түркім кент ахалыр қобыл қылынып, ішкі орылаштырылып, кіші беші кірмінің 10 мүн юан әтрапыда еші мөлчерленді. Сығғын кентіміздің Гуанхуй мүйі тұқым тұқылыры тұққанға кіргізілді. Бұй ел жәмі 300 мүн тұқын ішіліп чықырышқы кіріштіріп, амының кірміні ашырымыз. Шындақла Сығғын кенті пай ықтисади кооперативінің кірміні ашырып, 5 юлыны пұқтылаймыз. Кейінгі қадамда біз амының ішлемчілік қылышыға текімі еқылышып, кірміні ашырыш yollarını текімі көпейттіміз.
1: База шіркет кооператив дейқан айлысы бірләштірілген тарақият әндейсісін қолынып, шу жайды ке ешінші әмгек күшлеріне еқін әтраптышқы орылышқы өнімлік қобылы қылып, ішк алдыдыла іш орны мұқымлаштырып, кірміні ашырышын ішқа шүрді.
0: Чөйчек шәхірі Эмил Ессі, Сығғын кентінің ахалысы Жан Фалиан мұндақ деді. Кентіміздің тоқу фермісі түрі әмәлейлішіп, тижаратқы кіріштірілгенден бұян, біз ішкіміз алдыдыла ішқы орылаштық. Юртымыздың айырылып, сыртқы чықып ішлімісек мұ, өйді қатыр жәм ішіліп пұл тапа алаймыз. Тұрмышымызға бәк қолайлық болды. Кентінің қас бақмычылық кәсіпігі тайынып, әрбір айылының, әр еліқ кірміміз еңідің 10-20 мүн юан көпейіп, күнділік тұрмыш шараитіміз хақиқи яқшыланды. Езі кент кәсіплері барған сері яқшылынып, амы ершідіған әмәлі нәп барған сері көпейіп, тұрмышымызмы барған сері тінеч мұқымлышып, барған сері үміт күтілді.
1: Кәсіпләр гүлленсі езі кентлер гүлінді, амы бейісі езі кентлер мұқым болуды. Кейінгі қадамда Чөйчек жәрі Эмил Ессі Сығғын кенті хас чарва өй құшылыр бақмычылық кәсіпінің сіжіл чоңқырлаштырып, шу жайды қарқаларының үлгі көрсетіш, етекләш ролығы тайынып, бүтін кәсіп зәнжірінің юрішләштірішінің сіжіл мүкәмәлләштіріп, кәсіп бақмычылық күліміні кеңайтып, мәнпәтіні бағылаш механизміні әлалаштырып, кәсіп арқылы халықны бейтіш өнімінің сіжіл қойып берді.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, Гүлініп атқан езі кентлерге нәзір сәйіпімізін дамыштырымыз. Баш яз мәзгілді Қашқар вилайеті Пәйзуат найысының барын базыры Бақчы кентіндегі іздияр гүлгия өстіріш базысыда парниктікі гүлдер бәс-бәсті пүрәкіліп әчіліп, худди гүлзарлықы оқшап қалған еді. Амма пат-пат келіп гүл сетіп алатты. Әм яр баш яздікі хаяты күч вә ярқын тәби гүзәлікі толған еді.
2: Барын базыры Бақчы кенті Нахия базырғы яқын. Қатнаш район орны әвзәлігі рөшен. Әшия оборотты транспорт құлайлық. Бақчы кенті ұзақтың бұян кірміні ашырыш елі бірқылы болыштек қиын мәсілігі дұч келген. Қанда қылғанда район орны әвзәлігіні тәрәқият әвзәлігіге айландырғылы болуды. Кент тұрышлық қызмет әтірді, кент ахалларының кірміні ашырышның еңі елі тепшіға ярдан бәрді.
1: Қашқар вилайетлік тұралғу вә шәһәр ез құрылыш идарасының барын базыры Бақчы кенті тұрышлық қызмет әтірді, кент ахалларыны зиярат қылып вә кәсіп тәрәқиятын тәкшіріп тәтқиет қылғандан кейін, шәһәр езларыны байрамлық безәш, олтырақ районы көкәртіш, заводларын көкәртіште гүл гияққы болған ихтияждың бірқадар зор ішкәлікіне. Оның үстіге гүл гияқ өстірішке сілінген мәбләг аз, өнімі тез, адам ішілтіш ихтиячы зор, базар ыстықбалының яхшы ішкәлікіне игіледі. Қызмет әтірте шарайт қарап іш көріп, гүлгия өстіріп, кірмі ашырып, 5 жолыда меңішін оттыр қойды.
2: 2022 жылы кент тұрышлық қызмет әтірте үлгі кент кәсіп тұрудың пайдалынып, терікчілікнің типіні өзгертіп, дәрежесіні өстіріш арқылық, терікчілік, тәрбиелеш, ішкі орынлаштыруш, сетіш біргевділешкен гүлгия базысы бәрпа қылып, гүлгия терікчілікіда кооператив, дехқан айлысы, базар бірлештірілген кәсіп еңі әндесі елді меңіп, 23 кент ахалысыны тәшкіліп, үздияр гүлгия өстіріш кәсіпі кооперативіні құрды.
1: Бүгін күнде гүлгия өстіріш кооперативінің 42 терекшілік парнығы болып, базары іштік 20-нә чықыл сортын өстіріп, майсы етіштіріш, пәрбіш қылыш, сетіш қатарлық жәтлерді мүкемел кәсіп зәнжір шәкілләндірді. Гүлдерінің сүпті рәңгі базарда алқышқа ерішті. Нөбетте гүлгия өстіріш кооперативі игіліктікләш теріш, ішкі орылышыш, ішләшкі түрткі болған кент ахалысы 123 кішіге етіп, кіші 5-ші жылық кірмі 40 мың юәнді ашты.
2: Кент ахаларынан гүлгия өстіріш, активтіліқіні өстіріш, кент ахаларға тәштәклік гүл, етізді өстірілдіған, тәкірар өсідіған гүлләні пәрвіш қылыш техникісіні игілтіш үшін қызмет әтірді, қыш пәсліда қаралік тәрбиелеш курсы ечіп, гүлгіях мұтақасыларыны тәкіліп қылып, нәзірия білән әмәлі мәшғулат бірләштірілген тәрбиелешіні қанат яйдырып, топ тәңшәш, шақчаташ, шәкілгі кәлтіріш, сұғырыш, оғытлаш, пәрвіш қылыш қатарлық гүлгіях өстіріш техникісіні үгітіп, өстіріш сүпті вә үнімені өстірді.
1: Гүлгия сетіш жолларын кеңайтып, тор білән сетішін бірләштіруш әндесігі маслыш үшін, қызмет әтірті барын базарлық партия комитеті білән қызмет әтірті көрік бұлыш, базар заказ арқылық түрткі бұлыш, кент ахалырының ұшқы орылышып кірімні ашырыш бірләштірілген тежарет әндесін елі қойып, завыт карханлар, көкәртті шіркетлері гүл дұқалыр білән ұдылаштырып, гүлгия сетіш мұқтарыны ашырды. Кент тұрышлық кадрлар, кент кадрлары мал сат құчы болып, қысқысын сұпсы, дойын бевас көрістіш арқылық пәсілгі маскелдіған гүлләрінің сетіп, торды сетіш жолларыны өзіліксіз кең айтты.
2: 2026 жылдың бұян ұздияр гүлгия өстіріш кооперативі әр күні 500 тәштектің артық гүл сетіп, айда 16 мың тәштек заказыны тамамлап, айлық сетіш сомысыны 400 мың юәндің ашырды. Гүлгия өстіріш Бақчы кентідегі кент ахалларының кірміні ашырып бейшідегі мұхим елға айланды.

0: بویملرنی سهره آرامگاهی دیگه میهمانلاغ سیتیب بردی. بو ایش تلغه ایلنسا گلشننن کزلری مینتدارلیققا تولیدی. او مونداق دیدی. هوریت خوددی اوز آجامغا اوخشاش. Менің ән қиын күлләдін құтылышымғы ярдан бәді. Оның ярдымы да тұрмышымыз барған сері яқшыланды.
1: Үриет ең тәшебіз қарылық білен қошылырдың сәхра арамғай етшіғы ярдан бәді. Қандақ бизнесі пұл тежігіл болуды, мейманларының қандақ жәліп қылыш керек, тамақ сүптігі қандақ капалатлық қылғылып болудығалық тоғырсызды білгелдеріні қылыш қалдырмай сөзләп бәді. Кент ахалысы Абдурахман ашқаны етшін ойлыған болсымы, лекен хиридар мәнбәсінің йоқлықыдың әнсірді. Үриет оны үйге келіп, үйгінішке тәкіліп қылды. Яны көні қиридарларының ұнығы тұныштырып қойды.
0: Үриет мұндақ деді. Көпчілік бірлікті пұл тапқандыла тұрмышымыз андын теғімі яқшылынды. Оның түрткісі де құрлық кәнтедіге сәхра арамғағы бірдің хазырқы 8-гі көпейді.
1: Үриетнің ақ көңілдікі мейхманларға болған әлам мұлазиметі білен чәкіленмейді. О, әтірап пидікілергімі айымай ярдам құлынсынды. Кәнті ялғыз тұрдыған Шамал Тұрсын мұмайының перзентлерінің әмісі сұрты тұрдыған болғашқа, Үриет әр күн бұл мұмайын йоқлап барады. Әтігенді бір қач әткен жай түшті бір кішілік полу әкіліп берәді. Кәшті келіп өйіні тазылшы берәді. Бір қытым мұмай қызып қалды. Ой карват ені тұрып алдыны хәбәр еліп, өз пұл шықырып, дұры сетіп алды. Үриет, біз әміміз қейреміз, мән қейрағаны башқалардың ярдам қылышын үміт қылымен, деді. Оның сөзі адди болсы му, лекен әқиқатен кішіні тәсірлендірді.
0: Кәнтті кімнің өйді іш болса, о дайым бірінші болып, нәқ майданғы етіп келеді. Кімнің балысы той қылса, о бірнеч күн бұрын беріп, ярдамлешеді. Кім өй салса, о нан вә чай апырып берді. Қышта қар егіп, йол тосылып қалғанда, о айлысы дегілі вә қошнырларыны башлап қар тазылайды. Қолыры тоңлап қызырып кәсі му, тоқтымай тазылайды. О мұндақ деді. Кент көпчілікнің айлысы. Пәкәт ортақ тұрышқандыла айлы барған сері яқшылынады.
1: Бүгін күнде Үриетнің үш қызы али мектепіні бүттірді. Чоң қызы Шерна Юсіп Құмыл шәрді тор дүкіне ечіп, содысы гүлініп кәтті. Шкенч қызы Патыгүл Юсіп білен кіч қызы Зоргүл Юсіп ғарби тағы есі қайтып келіп, кент қадыр болды.
0: Бәзілен оныңдың немішқа қызыңызның кент қадыр болышығы қошылысыз. Башқы ішіланы қылысы яқшы әмәс мұ деп сорғанда, о күліп тұрып мұндақ деді. Шөнчі елладың бұян, біз яқшы сиясеттің бәхірман болдық. Тұрмышымыз барған сері яқшыланды. Бұланың әмісі кент қадырларының ярдымыдың айрыл алмайды. Мән ұланымы бір кішілік күш қырып, кент ахалларға азырақ болсымы төпі қошшыны үміт қылымен. Ерім ішкейлен нағайт құшал болдық.
1: Қызлар әр қытым үйге қайтқанда абысығы ярдамлышып, сәхра арамғайды кішіларыны қылыш берді. Әм абысының кәндікі еңі ішларын сөзләп берішін аңылайды. Чоң қызы Шернай мұндақ деді. Кісік вақытымда апамның немі үшін шүнде алдыра жүрейді қалықын түшенмейдім. Өзім қызмет қылған дейінкен андын түшендім. Апамның бәқт найды адды деген әмілиетті тірішчалық вә ақ көңілікінің бәділі келгәлікін түшендім.
0: О, жәңгалдеке башқыланы бәқтке еріштіргі Яқынғы елладың бұян Үриет көп қетін мұнбәргі тәкіліп қылынып, өзінің көрәш хикайысыны сөзләп, техімі көп айлы аялларының өзігі тәвә гүзел тұрмыш ярытышыға илхам бәрді. Оның баяны да, пасахәтлік кәплә болмысы мол, лекен әмейші әкішілі қалбіні ләрізігі салатты. Үриет мұндақ деді. Мән, еч қанч китап оқымыған, чоң ішіланы қылып бақмыған болсам му, лекен ваз кечмей тұрышып, башқылағы ярдан берішіні қалысақла күлліріміздің чоқым барған сері яқшы болудығалықыға чексіз ішіні мән.
1: Хазір 59 яшық керген Үриет әр күні еңілі өзінің сәхра арамғайды алдыра шешілейді. Оның қолырына қадақ бесіп кеткен болсы му, еңілі күш қуәтке толған. Оның күлкісі адди садды болсы му, лекен яш вақты декеге қарғанда текімі иллық.
0: Бәзілі оныңдың бұ өміріде әң пәхірліндіған ішінің немі ішкәлікіні сорғанда, о, ойлынып алғанден кейін мұндақ деген. Мән балырымның ярамлық адам болғалықыны, ачы сыңылырымның пұлтапқалықыны, кәнтіміздікі күлләнің барған сері яқшылынып атқалықыны көргәлікімдің әң пәхірліні мән. Көпчілікнің әмісі бәқтілік болсыла мән шыныңдың разы.
1: Bayabanın çetidiki üriyetinin büyük barak salakı tolgan oylası da alma derekleri miyibilerge tolgan. Mihmallar kuşal horan paranış vatatdi. Tamlarga keşt eserleri isilgan idi. Mana bu üriyet 30 neçe yıl vaqt sarıp kılıp yaratkan bəxt. Üriyet bolsa dəl aşu kent ahalırgi illiqlik yetküzdüğen başkalarını bəxtki eriştirgüçü.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық күч-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.